0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Nicuș Ordan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Ca reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier. Socialdemocrații decid luni în ședința biroului permanent dacă acceptă propunerea făcută de președintele Dan. Sistemul informatic este vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin așa susține sindicatul angajaților din casele de pensii. Un audit al Curții de Conturi a indicat că aproximativ 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele cuvenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii anunță că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj de specialitate realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre participanți vor reglementări legale mai eficiente care să îi protejeze pe cei mici în mediul online. Dar vine cu toate amănuntele chiar acum Ilinca Vărășteanu.
2: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoie de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
0: Ilinca Vărășteanu. Șoferii de camioane care circulau fără autorizație în centrul capitalei amendați de poliția locală. Sancțiunile depășesc 3,6 milioane de lei. Peste 4.000 de camioane au fost verificate în primele 8 luni ale anului. Doar în august, polițiștii locali au dat 60 de sancțiuni de peste 245.000 de lei. Șmorchest anunță vreme frumoasă astăzi în capitală, 29 de grade vor fi la amiază. Vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM.
3: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: oare ca să zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
1: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
5: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
13: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
14: Turuoi, înapoi, turuoi.
15: Protestăm, ce ne îndeie, turuoi, înapoi.
16: Adică, sunteți suveraniști?
15: Nu, domnule, suntem ciobani, de unde-i scoți asta? Nu, suntem ciobani noi, noi cu turmele, n-avem treabă cu politica.
16: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
15: Să le dea oile înapoi, oile care au murit, să le dea înapoi, guvernul. Turuoi, înapoi, turuoi.

0: super bule. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
3: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
4: Dumneavoastră sunteți cioban?
5: Nu, sunt hipster.
4: Și ce căutați aici?
5: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam, mi-am luat trotineta, mi-am aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
2: Nu!

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
5: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
4: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
5: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
4: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
1: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
2: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
1: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spată de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
10: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
11: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
12: Bucuria gustului.
13: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
14: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
15: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
16: Ia de la Delaco!
17: Iar stai pe social media?
18: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
9: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva, cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
2: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
3: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
9: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
8: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
9: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
8: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Bulevardul Unirii intră într-un amplu proiect de regenerare urbană. Se vor reface trotuarele și pavajele dintre Palatul Parlamentului și Piața Unirii și se vor reamenaja spațiile verzi, anunță primarul general Ciprian Ciucu.
1: Bulevardul Unirii, de aici de la Palatul Parlamentului până la Piața Unirii, arată foarte, foarte rău. Zona asta trebuie să fie regenerată urban. De când a fost făcută de către comuniști, fix așa a rămas și la anul în primăvară ne apucăm de lucrări.
0: Primarul capitalei Ciprian Ciucu. Încă 5 persoane reținute după protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei. Până acum în total 55 de persoane au fost ridicate de jandarmi după manifestația neautorizată. Au fost date și amenzi de peste 65.000 de lei, anunță autoritățile. În cadrul protestului, mai multe persoane, majoritatea cu fețele acoperite, au atacat forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj Cult Research realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre aceștia vor reglementări legale mai eficiente, care să-i protejeze pe cei mici în mediul online. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoia de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
0: Ilinca Vărășteanu. 2150 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție din toată țara. Cele mai multe sunt la Vasile Lascăr din Câmpina, 1800. Sesiunea de admitere se desfășoară până în decembrie și cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de recrutare sunt planificate testul psihologic, proba sportivă, evaluarea cunoștințelor și la final examinarea medicală. Cel mai mare și mai elegant model Dacia din istoria mărcii Stryker a intrat în producție la uzina din Bursa. Inițial ar fi trebuit asamblat la Mioveni, însă reprezentanții Renault au mutat producția în Turcia, scrie Profit.ro. Șefii grupului au spus că uzina de la noi din țară nu mai este competitivă din cauza prețului energiei și a salariilor mari. Livrările lui Stryker sunt așteptate la începutul anului viitor. La Mioveni se mai produc Duster și Bigster. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Astăzi cerul va fi mai mult senin prin sud-est, iar în rest temporar noros. Ceva ploi sunt așteptate din a doua parte a zilei și la noapte în jumătatea de nord a țării. În rest cerul va fi variabil, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade. Rămâi pe Kiss FM, începe Deschis dimineața!
3: Numărul 1 nu se face singur.
4: Se face cu tine.
5: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
4: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
3: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
4: Îți mulțumim. Number 1 Hit
5: Radio. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: 9 minute, bună dimineața, salutare, bine v-am găsit. Deschis ultima ediție din această săptămână.
1: E sâmbătă!
2: Bună dimineața, Marian, stai un picuț, ai început greșit, iartă-mă că-mi permit.
0: Ia, vă rog.
2: Nu știu ce ai făcut-o, cred că ai stat pe canapea și ai spart sămânță sau ceva. Că eu cu colegul Cristin și cu colega Teo, noi am fost la lansare de carte.
0: Mă scuzați pe mine,
2: noi
0: dar
2: am venit, dragul meu, din respect, ești un băiat minunat, un copil reușit, altfel nu veneam.
0: Dar ne învârtim în alte cercuri.
2: Exact, știi, a fost la lansare de carte, tu... Ce-am discutat aseară? Curentele literare în literatura română. Novela picarescă am vorbit. Era
3: caracterizarea personajului principal.
2: Caracterizarea literaturii populare. Bă, nu, Marian.
0: Dar ce carte s-a lansat, domnul?
2: Corega noastră, Corina Băcanu Călăroasă, s-a săturat să mai citească cărți și le scrie. Ea nu mai vrea să mai citească cărți și le scrie.
0: Ea a trecut de extrema cealaltă.
2: Exact, da. Ea a scris mai multe cărți decât a citit. Și a lansat colega Corina Băcanu, care vedeți că lipsește și asta, deci o judecăm în contumacie, carte. Era toți bărboși, cu bărbili până la genunchi. Ochelar de aur, ramă, mirosea doamnelii frumos cu mănuși, cu astea, altceva, Marian, noi venim aici să oprem 3 ore, Cum e, mă, Cristine?
3: De caterinche și miștouri.
2: De bășcălie poate oricine să pună 2 melodii. Discutam Nichita Stănescu, caracterele lui Jean Bruyère.
3: Și adică... vorbeam aseară, mai merge, mă, la emisiune?
2: Haide, n-am venit.
0: Mai avem vreo lansare de carte săptămâna asta?
3: Da,
2: mai e altceva, am ascultat sonate, erau 2 lângă noi.
0: 2-3
2: lângă noi. Marian, noi venim aici, facem bășcălie, 3 concursuri, să facem ora 10.
3: Dar le zicem oamenilor ce am mâncat la lansare?
2: Da.
3: Deci meniul a fost de Revelion de sufragerie anii 2000. Cum îți imaginezi Revelionul în anii 90-2000 în sufragerie?
0: A fost salată de vinete.
2: Oh, beof.
0: Salată beof.
2: Umplute.
0: Dar acum îmi pare rău că n-am ajuns.
2: Ardei din ăla gras, tăiet așa pe rotund și umplu cu brânză.
3: Da, da, și cu mărar.
0: Iar salata beof era decorată cu gogoșar. Tot ce
2: și
0: trebuie,
2: caldă,
0: nu?
2: Un picuț, nu era din frigider, că nu aveai ce frigider aveai tot. Asta vreau să zic și... Mai discutam, mai n-am citit cartea că n-are poză și ne obosesc ochii, dar e foarte bună.
0: Cum se numește cartea?
2: Din râs în plâns.
0: Din râs în plâns.
2: Ultimii 12 ani, cred că avem un capitol mare și noi acolo.
3: Măcar 2-3 pagini.
2: 2-3 pagini. Asta. Am venit. Bună dimineața. Hai, vă răspundem la salut, să nu zică oamenii că vorba aia.
0: Eu o singură întrebare, că ai văzut că nu suntem mereu de acord aici la radio cu Corina. Ne mai contrăm, da, ne mai înțepăm. Acum noi putem să spunem că suntem critici literali când o criticăm, nu?
3: Ce bună a fost asta!
2: Ne lăsăm bărbilii mari, că așa era toți cu bărbilii până la podea, cum a fost așa.
0: Și critic de carte, de-aia, bă.
2: Exact, exact. Da, altceva. Bună dimineața și vouă. Zi-mă și tu, bună dimineața,
3: bună
2: la mișto.
3: Bună dimineața.
2: Mișto. Bună dimineața, mă rog, hai. Voi, tu ce ai făcut, de exemplu, aseară, timpul în care noi mergeam la lansări?
0: Azi la lansări?
2: Da, ce făceai?
0: Nu, nu știu ora, nu știu ce am făcut după ce am fost să fac ITP-ul, că pe seara am făcut ITP-ul la mașină.
2: ITP-ul dădeai cu ciocanul mașină.
0: Ultimul...
2: Ca ultimul strângea la un șurub și îți băga o șurubeliță în fund, nu ție mașinii,
0: da,
2: ca să vadă
0: măsoară...
2: un furtun de la o țăvușcă.
3: Când trebuie Cristin să faci ITP-ul la mașină, mai iei cealaltă mașină din garaj, Marian.
2: Asta e, Marian, noi nu mai vrem să fim și trimiți un sclav să o facă, n-ai unul prin bloc, tu te ocupi tu.
3: Încă
2: o dată bună dimineața.
0: Eu nu mai știu orele la care, la ce ore se mai lansează cartea. Uite, de aia.
2: Am plecat de la 6:30, s-a ținut până miez de noapte, că s-a lansat greu. Nu s-a lansat ușor.
0: A luat o greu.
2: Pe orbită acum e undeva pe Calea Lactee. Mă rog, bășcălie poate oricine, dar să discuți astea, adică personajele Caragieliei, cum se zicea?
3: Caragieliene.
0: Adică cei care stau, locuitorii de pe bulevardul Caragiale, nu? Despre
2: ei. Bună dimineața și voi, sunt a zi de vineri, baga ale tale cu concurs, cu ce mai ai.
0: Fă-ți talentul tău acolo.
3: Hai, joacă.
4: Deschis dimineața la Kiss FM.
5: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
6: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
7: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
6: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
7: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
5: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
8: Start la proiecte!

0: 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
5: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
4: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
5: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world.
7: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
10: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
12: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
11: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
1: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
3: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Stau, dar parcă le vezi zburând. Dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi.

0: dar ele te ating. Pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: dimineața.
1: Da, deschis dimineața, 7 și 27 de minute. Am ajuns și la probabil cea mai așteptată dimineață din săptămână, cea de vineri, că da, de aici urmează doar zile libere.
2: Și plus că poți să intri cu buzunarele pline.
1: Nu așa? Da, avem
2: concursul,
1: bănuți pregătiți.
2: Plus că reportul de la Ai Cuvântul mă înțeapă inima un picuț.
1: Ia ziceți, la cât s-a ajuns?
3: 1690 de euro.
1: 1690, aproape 1600.
2: Mai punem noi 10 euro să fie 1700. Dacă e să ia omul rotund. 1690 de euro. Corina nu e, deci n-ai cum să te încurce.
1: Da, poți să...
2: Eu sunt și eu terminat, că după lansarea asta de carte nu mai mă regăsesc.
1: Nu mai.
2: Ariana,
1: toate cuvintele le-ai lăsat.
2: Cervantes, numai exact, numai Shakespeare, Willy. Nu, îmi regăsesc cu greu cuvintele astea de om normal. Salut, bună, ce faci, concurs. Foarte greu.
1: Tu îți dai seama că sunt multe motive, multe pretexte pentru a lipsi de la serviciu,
2: da.
1: Dar Corina probabil în dimineața asta îl are pe cel mai bun dintre toate. Măi, n-am venit că azi noapte am lansat o carte.
2: Zi ceva.
1: La propriu. Adică
2: tu, că, ca și, ca să formulăm asta, că toată lumea vorbește astăzi cu ca și. Tu, ca și coleg, vreau să formulăm, vorbim și așa. Tu, ca și coleg, poți să-ți cerți propria colegă de a lansat cărți?
1: Nu, poți o critic, ți-am zis.
2: Da?
1: Poți o critic, dar trebuie să fi citit niște cărți înainte.
2: Ce-i fac de luni? Că am deschis cartea așa, am găsit acolo. De luni, tocăniță, tocăniță, vorba lui domnul Becali. Tocăniță, tocăniță, tocăniță.
1: Pagina 24.
2: În primul rând că eu nu citesc, Marian, o carte care nu are alineat.
1: N-are alineat.
2: N-are alineat, e tras aici în stânga, tata, alineatul era două degete când scriei cu aia sau un tab. Nu dădeai tab?
1: Da, ca să ai un alineat, să nu te
2: să
1: mai
2: chinui. Să vezi ideile. Cum să citești o carte care nu are poze? Ochii tăi ce fac?
1: Care o poză cu voi, să fii pus, că sunteți colegii.
2: Are niște caricaturi, are așa niște goașe, niște pastișe, nu știu cum să cheamă, schițe. N-ai poze, nu te uiți pe carte. Deci e carte de colorat să faci cu acolo de-astea desene?
1: Mâzgălituri.
2: Nu, să mai... Dar n-ai ce să faci, a stat, a dat dedicație, a făcut poze, a venit televiziunii. Era ca la Cărtărescu, am văzut ultima dată, mă. La Cărtărescu nu s-a atâta. La Cărtărescu, Teo, sunt 400 de inși, la Cărtărescu vii 3 bărboși și 2 doamne mai la 80 de ani. A Corina era cu tineret, adică e o carte pentru toate vârstele, e ca Legendele Olimpului, de la 8 la 88 de ani, pe toate palierele. Nu poți să zici, bă, cine o citește, doar ăștia. Era bărboși, era netunși, era tunși, era chelioși, erau toți.
1: Pentru toată lumea, nu?
2: Exact, exact.
1: Ceva să placă la toată lumea.
2: Exact. Nu știu dacă vine de luni, eu n-aș veni. Pentru că, în primul rând, Marian, tu știi ce se întâmplă?
1: Te fură succesul.
2: Te fură succesul, nu mai stai cu picioarele pe pământ. Și doi la mână, dacă te mai apuci de scris încă una, intri în Uniunea Scriitorilor din România, cu două cărți.
1: A, altfel...
2: Bază la ușă, bună ziua, două
1: fotografii. Altfel vorbim cu doamna Corina.
2: Doamna Scriitor Corina. Adică e pe palier, deocamdată nu. Dar e cu Ana Blandiana, Otilia Cazimir,
1: acolo
2: cu altele numai, Elena Farago.
1: Se trage de șireturi
2: Ortezia,
1: cu toți.
2: Ortezia Papada Bengescu,
1: toți grei.
2: Da, da.
1: Din râs în plâns.
2: Da.
1: Despre cartea
2: eu
1: aceasta
2: nu
1: vorbim.
2: Eu nici nu dacă aș mai veni în locul ei, sincer. Adică, bă, vin cu ea și pune cipică două melodii, Marian o glumă și grasul ăla la fel două. Nu, nu mai ești de nivelul ăsta.
1: Bine, tu oricum ești singurul, dacă stăm să... Acum nu că vreau eu să bag zânzanie în emisiunea voastră, în echipa voastră.
2: Această frumoasă echipă.
1: Tu te-ai gândit că din... Cât au trecut? Două săptămâni. E singurul care n-a lipsit nicio zi.
2: N-am absență. Ne uităm în catalogul electronic și nu motivate sau notate, nu le am. Asta e, gata. Asta e. Mă, fiecare om în viață, cum se spune, ești om dacă ai un copil, scrii o carte și plantezi un copac. Să vorbesc cu Corina dacă a plantat ceva. O întreb. Mă, tu ai plantat ceva? Puneți mâna și nu mai citiți cărți, scrieți-le. Când simți.
1: Ne trimite cineva un mesaj. Domnul Oprișan, mai lăsați că am mai citit și noi la viața noastră Coloana Infinitivului, Poarta Strănutului.
2: Bă, ce bună e asta, da? Exact. De veche în lanul de se cară. Cine venea omoară pe Siret? Cine omoară pe Siret? Venea, că era rus.
1: Adică venea, mai citit și noi la viața noastră, nu?
2: Asta e bacul cu polițistul, știi? Trece unul cu 130 la oră prin sat, îl trage la repede pe dreapta, când ia buletinul. Lucian Blaga. Poftiți, zice tovarășe conducător, auto, nu s-a întâmplat nimic. Și ăla zice, păi am trecut cu 130, cum nu s-a întâmplat nimic? Ei, lăsați că am mai citit și noi niște cărți la viața noastră.
1: Bun, ne întoarcem imediat, avem de dat 100 de euro în câteva minute la Kiss.

0: Momentele împreună se schimbă. Grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Ca Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: 7:37. Bună dimineața aici la Deschis dimineața aici la Kiss FM, ediția de vineri. Deschis dimineața se aude și în weekend. Cele mai bune best-of-uri, cele mai bune momente le ascultați sâmbătă și duminică de la 8 la 10. Despre povești, că tot am povestit noi despre lansarea de carte puțin mai devreme, despre povești frumoase, despre gesturi frumoase vorbim în cele ce urmează, pentru că nu atât lucrurile mari țin oamenii aproape cât gesturile mici. Tartina pufoasă pregătită cu grijă cu Almete, cafeaua caldă care te așteaptă pe masă, ultima felie pe care o împarți cu cineva drag. Fii deschis dimineața la povești despre gesturile mici care te ung la suflet mereu la început. Scrie pe site, pe kissfm.ro, despre faptele frumoase și obiceiurile care au rămas mereu ca la început în familia ta și poți câștiga 100 de euro de la Almete, cremă de brânză pufoasă din ingrediente naturale, iubită de toate generațiile. Almete, gustul pufos al naturii, mereu ca la început.
2: Și uite, am găsit și cel mai frumos obicei posibil, bună! Obiceiul din familia mea ce a rămas mereu ca la început este acela de a face bărcuțe cu Almete. Fii atent. Când băiețelul meu era mic, nu îi plăcea să mănânce ardei. Iar eu m-am gândit să umplu câte o jumătate de ardei capia cu Almete.
3: Mamă, deci de-mi iau poftă.
2: Și să navigăm în ghilimele împreună la masă, că la micul nu voia. Iar la finalul mesei, delicioasele bărcuțe dispăreau. Încă facem asta când suntem toți la masă, în special în weekend, deși copiii au crescut. Dar ei îmi cer în continuare bărcuțele delicioase. Ne-a scris Georgiana, sărumâna Georgiana, câștigătoarea din această dimineață a 100 de euro de la prietenii noștri de la Almete.
1: Dacă ai și tu povești așa frumoase, lasă-le pe site, pe kissfm.ro și în dimineața următoare, luni dimineață, poți fi tu cel care sau cea care ne ia bănuții 100 de euro.
0: Povestește și tu pe kissfm.ro cum arată grija în familia ta. Acele gesturi care au rămas mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
9: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
17: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: To the music.

0: te llama.
1: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
2: Primul zâmbet, uite ce frumos spune jingle-ul ăsta. Domnul Cătălin, ai oferit primul zâmbet al zilei până acum?
3: Al serii, aseară, când am fost la lansarea asta de carte. Că poate cei care au de... Vreau să nu ieșim din... Ce am vorbit noi până acum pentru cei care au deschis micile... Cum se spune la muritor? Radiouri sau cum?
2: Aparatele de radio. Voi,
3: aparatele de radio mai târziu. În marea familie Kiss FM a avut loc aseară o lansare de carte. Colega noastră Corina Băcanu Călărașu sătulă să citească atâtea cărți.
2: Cărțile altora.
3: Altora și a scris-o pe ei. Înțeleg că așa e normal și mecheria asta fac. Mă rog, ca să nu mai lungim, o să încerc să explic acum mecanismul concursului nostru de astăzi. Păi ce legătură are, mă? Păi asta vreau să spun. E foarte greu din ceea ce s-a întâmplat aseară. Acolo e alt nivel, cultură, altceva. Aici trebuie să găsesc cuvinte de astea. Concurs, ban, lovele, cașcaval, literă.
2: O să fie greu la ai cuvântul.
3: Foarte greu.
2: Pentru că va trebui să punem totuși niște cuvinte pe care să le înțeleagă
3: exact,
2: toată lumea.
3: Și ordine firească, morfosintactică. Ideea este în felul următor. Intri pe kissfm.ro, așa se zice, nu?
2: Așa se zice, așa. Sau în aplicația Kiss
3: FM. Sau în aplicația Kiss FM și te înscrii. Înscrii nu știu câți de ei are în coadă, câți, dar te înscrii.
2: În vorbire nu
3: în
2: se.
3: În vorbire nu se. Așa. După ce te înscrii, aștepți telefonul domnului Marian Boba. Adică o condiție esențială este să și răspunzi, că degeaba rămâi înscris.
2: Undeva pe la 8:30 de minute,
3: 8:30
2: da?
3: De minute. Amic de mână, avem 100 de euro astăzi, pe care îi poți câștiga în condițiile de până acum. Întreabă-mă, moprișene, dă-i Corina, mă rog, Corina e la Uniunea Scriitorilor acum, dar o ajutăm, îi ținem sub țiezi o voce și așa mai departe. În cazul în care ai câștigat o sumă, adică nu în cazul, câștigi ceva, suma aceasta se dublează cu ajutorul întrebării cu numărul 11, prietenii noștri de la BCR. Deja cred că ați învățat. Dacă nu mă deranjez nici pe mine, să stau și eu în liniștea și în singurătatea sufletului meu, pe Corina nu ai cum să o deranjez, că oricum ea este la Uniunea Scriitorilor, ai luat 1690 de euro plus banii de astăzi.
2: Pe care poți să-i și dublezi.
3: Și dublezi, dar nu toată suma, atenție, să nu zică oamenii că...
2: Doar 100 de euro.
3: 100 de euro. E clar până acum? Am zis, pă, s-a înțeles?
2: Eu zic că s-a înțeles.
3: S-a înțeles, că noi am fost.
2: Deci înscrierile astea e cel mai important, puteți să vă înscrieți și chiar dacă nu vă sunăm astăzi, rămâneți înscriși și pentru săptămâna viitoare.
3: Corect.
2: Da?
3: Atenție mare de tot și acum la modul cel mai sincer, dacă v-ați înscris sezonul trecut, din cauză de poliție, din cauză de Sanepid, din cauză de DGPR și așa mai departe, nu mai sunt valabile înscrierile, în sensul că înscrierile din sezonul trecut nu mai sunt valide acum. Rugăciune mare la voi, înscrieți-vă încă o dată, durează 30 de secunde, kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Bun, deci astăzi...
3: Bani pe jos, doar trebuie să nu te doar un pic spatele ca să poți să te apleci. Deci banii sunt pe jos.
2: Da, doar să știi niște cuvinte și să fii înscris pentru concurs. Și să răspunzi la telefon.
3: Sună Marian în gol.
2: Când te sunăm. Da? Deci, practic, putem să împărțim concursul de astăzi în trei faze. Prima fază, poți câștiga cât poți tu de mult din 100 de euro, poți să dublezi banii, faza a doua, iar dacă n-ai greșit nimic și n-ai folosit variantele ajutătoare, iei și bonusul de, te las pe tine, să mai zici o dată suma.
3: 1006, mă înțeapă inima, ai ce pe stânga inima, nu?
2: La noi muritorii,
3: da. Nu mai știu, dacă noi cu avem și sânge albastru ăștia care mergem la lansări. 1690 de euro fără suma de astăzi. Pentru că, Marian, logic, gândindu-te...
2: Ala-i bonus, nu? Nici
3: da.
2: Nu,
3: ala nu vă să nici mai pune mărunțiși. Normal că dacă e 1690 de euro, ești pe ăștia de azi.
2: Și dacă logic. Și dublezi, hai că nu mai. Te duci în 2000 de euro, lejer.
3: Pe jos.

0: dimineața, Marian, bun găsit tuturor! Eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, este noul premier desemnat de președinte. Nicușor Dan spune că alegerea este o soluție de compromis pentru binele cetățenilor.
1: Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. Siegfried Mureșan este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Reacție, șeful PSD Sorin Grindeanu spune că este dezamăgit de desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru. Socialdemocrații vor decide luni, în ședința biroului permanent, dacă acceptă sau nu propunerea făcută de președintele Nicușor Dan. Sistemul informatic este vinovat pentru cele peste 2 milioane de pensii calculate greșit. Cel puțin așa susține sindicatul angajaților din casele de pensii. Are amănunte Alina Anea.
2: Un audit al Curții de Conturi a indicat că circa 2,2 milioane de beneficiari ar fi primit punctaje mai mici decât cele convenite la recalcularea pensiilor. Federația Solidaritatea Socială a Muncii susține că situațiile trebuie verificate individual și că funcționarii nu pot fi considerați automat responsabili, notează Mediafax. Din informațiile prezentate public, raportul Curții de Conturi a identificat și deficiențe ale sistemului informatic folosit pentru recalcularea pensiilor. Sindicatul invocă și volumul foarte mare de muncă din perioada recalculării, când angajații caselor de pensii au trebuit să proceseze milioane de dosare.
0: Alina Anea. Lucrările pe lotul Tigveni, Curtea de Argeș și al autostrăzii A1 sunt aproape gata. Șeful companiei de administrare a infrastructurii rutiere, Cristian Pistol, spune că deschiderea circulației depinde acum de testele de siguranță ale tunelului Momaia. Sunt asfaltate toate cele 12 poduri, pasaje și viaducte. Tronsonul are 10 km. Odată deschis, se va putea circula pe aproximativ 54 de km din totalul de 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Studenții cer majorarea bursei sociale cu 125 de lei pe lună. Solicitarea lor este susținută și de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. Acum bursa este de 925 de lei. Ministerul Educației a propus menținerea cuantumului. Costurile unui student pentru masă și cazare sunt estimate la 1525 de lei în fiecare lună. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Ploi sunt așteptate spre seară în jumătatea nordică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade cu 29 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
3: Peste 2 milioane de oameni.
4: Zi de zi.
5: Cel mai ascultat post de radio din România.

0: dimineața.
1: Deschis dimineața, 8 și 10 minute. Domnul Oprișan, noi avem vreo... avem vreo treabă ora asta?
2: Da, da? Să dă bani
1: avem,
2: mulți.
1: Aoleo.
2: Să dă bani mulți.
1: Stai că m-am luat și am uitat de da. 1690 bonus, 100 bonus. Și dublat.
2: Și dublat. În 20 de minute, ca să vedeți ce suflet avem, de suflet de mamă avem.
1: Noi vă anunțăm.
2: Suflet de mamă, ca să nu fie vorba, litera G. G, de la gogoașă. Câte cuvinte poate să fie mândex cu G? Câte? 3.000, păi 4.000, câte? 5.000, câte poate să fie?
1: Eu mai mult de 10 nu știu.
2: Exact. În 20 de minute poți să le înveți? În 19 minute te sună Marian, ai banii ăștia, 1.690 de euro, pot. 100 de euro îi câștigi astăzi și suma de 100 de euro, că e vorbită, n-ai cum să nu câștigi, se dublează. Cât să facem mai mult de... Apropo, ia stai așa un picuț, facem pe această cale un apel respectos și este o știre pe bune, nu e bășcălie, nu este nimic. Mai ales românilor din Anglia, dar nu numai lor. Bă, tată, dacă a jucat, duceți-vă să vă luați câștigul. Libertatea.ro, misterios câștigător la loterie, este căutat de toată lumea. Astăzi e ultima zi pentru a revendica 1.000.000 de lire sterline. Nu e bășcălie, nu e nimic. Un câștigător la loterie din Marea Britanie este căutat de organizatori, având la dispoziție mai câteva ore pentru a intra în posesia unui premiu în valoare de 100 de milioane, 1.0 milion de lire sterline. Atenție mare! Termenul legal expiră astăzi, pe 18, azi, la finalul zilei. Iar dacă, doamne, mă înțeapă inima aia, în continuu mă înțeapă mâine dimineața.
3: Pe celălalt un milion de euro de lire sterline neridicați.
2: Iar fii atent, iar dacă biletul norocos nu va fi prezentat întreaga la timp, adică azi și la timp, întreaga sumă va fi pierdută definitiv de posesorul de drept. Biletul norocos a fost cumpărat în districtul londonez Richmond, iar până în prezent nimeni nu a revendicat premiu. În aceste condiții, reprezentanții Loteriei Naționale, nu de la noi, Loteria Națională, a lansat un apel. Bă, veniți, bă, verificați-vă biletele. Mamă, dacă o fi un român. Tată, dacă vă treziți și vă duceți cu biletul și al vostru, nu ne uitați.
3: Atât. Am uitat și ne va dată reminder-ul.
2: O fasole cu ăla, ce mâncați voi, fish and chips, codul ăla fiert. Ce? Ideea este în felul următor. Extragerea a avut loc pe 19 august și o lună să-ți reveni. Doamne, iar biletul completat cu 5 numere principale, precum și bonus ball. Numerele câștigătoare au fost 4, 8, 10, 17, 23 și 28, iar bonus ball ăsta a fost 16. Bă, care a jucat astea? Sunteți nebun la cap, duceți-vă să vă luați alea. Dacă norocosul câștigător nu mai deține biletul, poate face reclamație la observatorul, așa cu tare, operatorul Loteriei Naționale. Atenție, dacă biletul există și așa, banii pot fi ridicați până în februarie 2027. Atenție mare, tot cei care stați în Londra, care știți că ați jucat, români, verificați-vă că poate sunteți voi norocosul câștigător.
3: Dar vezi, poate ăsta e și un semn, zicea Teo mai devreme, din Richmond. Sunt toți rici, da, acolo, poate nu mai
2: e poor.
3: Da, nu e din Portland.
2: Portland, poor town. Atenție mare, mă înțepat inima în continuu, de două ore mă înțepat inima. Premiul vine într-un an în care peste 133 de jucători loto, scriși lui OTTO, au devenit milionari în Marea Britanie. Anul ăsta, 133. Marla Jackpot a fost 7,8 milioane de lire sterline săltat. Adică l-au luat.
3: S-au dus după el.
2: 9 bulioane de euro, frățioare. Îți iau ei impozite cu tare. Oameni buni și răi, bineînțeles, că nu numai buni. Dacă sunteți prin Anglia, prin Richmond, sau ați jucat, uitați-vă pe bilet. 1.000.000 de lire sterline.
3: Da. Știi cum suntem noi oamenii, că de multe ori ne facem gânduri și ne facem planuri. Ce aș face eu cu un milion de dolari, de lire, de euro? Uite că în cazul ăsta e total altfel. Milionul se gândește, băi, bă, ce aș face eu dacă aș avea și eu un om al meu, un stăpân, un proprietar?
2: Da.
0: Deschis dimineața.
4: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
5: Știai că mașina ta nu are un

0: Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Acesta este sunetul banilor pe care îi depui pe cardul tău, emis de orice bancă. La bancomatele multifuncționale Checkbank depui numerar, fără comision, pe orice card Mastercard, indiferent de banca emitentă din România. Checkbank. E timpul tău.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoții aniversare. Între 17 și

0: 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
5: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hits.

0: servitari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul, ai cuvintele la tine, trebuie să le ai în dimineața asta, pentru că, reamintim, 100 de euro, potul clasic, să-i zicem așa. Avem o întrebare ce poate să-ți dubleze câștigul, iar dacă se întâmplă să răspunzi la toate cele 10 întrebări corect, fără variante ajutătoare, fără cele două variante ajutătoare, poți să mai iei și un bonus de, ajută-mă, Oprișene,
2: 1690 de euro. Asta logic înseamnă că ieși și pe ea de astăzi, deci ai 1790. Mă înțeapă inima în continuu de două ori, o presiune uriașă.
1: E foarte mare presiunea, dar sperăm să facă față acestei presiuni. Simona, bună dimineața, Simona!
3: Bună dimineața!
2: Salut, mâna, bună dimineața!
1: Am înțeles că te grăbești, că erai pe fugă, trebuie să pleci. Ce treabă ai tu în dimineața asta?
3: Nu trebuie să plec, sunt asistent medical și aștept să vină medicul în cabinet, deci...
2: Gata, hai cu rezolvăm, hai repede! Repede, repede!
1: Ai două variante ajutătoare, dacă te folosești de ele, nu mai câștigi bonusul, dacă nu te folosești de ele și răspunzi corect la toate cele 10 întrebări, pe lângă 100 de euro, mai iei și 1690 de euro și poți să-ți dublezi 100 sau câștigul tău, fără bonus, se poate dubla. Da? Toate s-au înțeles.
2: E clar?
3: Da, da.
2: Simona, litera G de la gogoașă, că pe noi mai mult de mâncare nu ne duce mintea niciodată.
3: Așa.
2: Da?
3: Așa e perfect.
2: Gata, da, da. Mariana are cesulețul. Îi dăm drumul?
3: Da, da.
2: Gata, litera G, G, prima întrebare. Obiect folosit pentru exerciții fizice, format de obicei dintr-o bară cu greutăți la capete.
3: Gantere.
2: Perfect.
3: Gantere.
2: Perfect. Cantitate de zahăr prezentă în sânge, măsurată prin analize.
3: Glucoză. Glicemie.
2: Păi am picat pe subiect, că e asist normal, nu e corect, da. Forța prin care pământul atrage obiectele
3: spre...
2: Gravitație. Ce vorbești, Mariana, bă? Pornit ceasul până acum. Masă mare de gheață formată în zone foarte reci ce se poate deplasa lent.
3: Ghețar.
2: Hai de capul.
1: Păi nu mai pornesc ceasul, azi că n-are
2: să... Ardei mari, cărnoși și dulci, folosit...
1: Gogoșa. La câta întrebare e?
2: La a șasea. Care face glume, șoti și se poartă într-un mod jucăuș.
3: Glume?
2: Merge. Merge. Okay. Avea ghiduș, da, merge. Dacă...
3: Ghiduș, ok.
2: Imagine realizată prin săparea sau imprimarea unui desen pe o suprafață.
3: Grafico?
2: Nu, e săpat.
3: E săpat. Ajută-mă, Oprișene.
2: Vine din franceză gravur.
3: Gravura.
2: Bun. Pasăre asemănătoare porumbelului, cunoscută după sunetul specific pe care îl scoate. Vezi cu aici pe Corina, chiar dacă nu-i lângă noi.
3: Ok, încurcă-mă, Corina.
2: Ia, atentă, mă, eu sunt de Linda cu vocea subțiată, da? Fii atent. Nu, fii atent, cu porumbelul. Hai că-l știi.
1: Cu G.
2: E cu G.
3: Gogoștiuc.
2: Asta e, Gogoștiuc. Grup de oameni născuți sau născut grupul, cum vrei, aproximativ în aceeași perioadă și care au experiențe comune. Un grup așa mai mare de oameni.
3: Generație.
2: Asta e. Și a 10-a întrebare, fruct parfumat, de obicei galben, cu forma... Hai să nebunesc. Simonica, nu închide, fii atentă. 100 de euroi au plecat spre tine.
3: Avem
2: prietenii noștri de la BCR care te ajută să-ți dublezi suma.
3: Okay.
2: Da? Atenție mare.
0: BCR te cheamă în Prima Națională, unde joacă toți românii.
4: Naționala de Edufin.
0: Împreună urcăm România la educație financiară. Ai cuvântul.
2: Simonica, fii atentă. O întrebare scurtă. E de bun simț, da? Din partea prietenilor de la BCR și Naționala de Educație Financiară, Edufin. Fii atent, o prietenă îți zice: bă, Simonica, am o super investiție care îți poate aduce 30% câștig într-un an. Ce este cel mai probabil? Atenție, îți dau și variantele, da? Amic, deci 30% câștig într-un an. Amic, mai riscantă decât o investiție cu randament mai mic. B mic, mai puțin riscantă decât o investiție cu câștig mai mic, sau C mic, la fel de riscantă. Mai riscantă? Mai puțin riscantă?
3: Mai, sau? Mai riscantă.
2: Asta e, bătăticule! Enumeri printre cei 61% dintre români care știu că un posibil câștig mai mare vine cu un risc pe măsură, ca să nu zicem așa pe românește, o țeapă, da?
3: Adică am completat la muncă un chestionar de la BCR, de aceea am știut.
2: Ce frumos!
1: Bravo!
2: Bravo! Simonica, 100 de euro la concurs, dublați de prietenii noștri de la BCR. Bravo!
3: Mulțumesc,
2: să fie primit!
3: Să
2: rămână și ai grijă acolo așa.
1: Simona, o să te sune colegii mei și o să-ți spună ei cum intră în posesia premiului.
2: Să rămână, mulțumim!
3: Ei, mulțumesc și eu!
2: Ideea vine în felul următor. Ați văzut că am mai vorbit noi aici că s-a făcut un eurobarometru, adică un fel de sondaj, ca să zicem așa, în care s-a mai vorbit că, na, românii sunt acolo așa mai jos în ceea ce privește educația financiară de bază, da? Pe ultimul loc. Ei bine, și mi-am venit eu așa în capul meu, în 1930, când noi, Mariane, și cei care ne ascultă, am participat la prima ediție de campionat mondial de fotbal. Mă, nu ne gândeam că o să câștigăm niciodată, pentru că aveam 8 ani de zile de când se înființase. Dar ne-am dus totuși acolo. Haide, mă, să mergem. Am trecut mări și țări, 15.000 de kilometri până la Montevideo am făcut, cu barcă, cu tren și așa mai departe. Ne-am dus acolo, ne-am mișcat, am jucat și de fiecare dată când întrebi pe aia de la FIFA sau de la muzeul FIFA din Zurich, spun, bă, România a fost printre alea 12 țări prezente la campionatul mondial de fotbal, primul din istorie, ca 13 era gazda, Uruguaiu. Ușor, ușor am făcut pași, da? Putem să ne lăudăm că suntem acolo așa la campionatul mondial, ediția inaugurală. Ei bine, așa este și cu această educație financiară de bază, ca să-i spunem așa. Suntem mai la coada clasamentului, cea mai jos, dar putem să ne ridicăm. Și cu ajutorul prietenilor noștri de la BCR și cu ajutorul naționalei de EduFin.
1: Și uite ce a însemnat educația financiară pentru Simona.
2: Asist, da. Care la următorul eurobarometru sperăm România să fie o lecuță mai sus. Și ai văzut că efectiv la întâmplare Simona a zis, domne, am completat chestionarul acesta.
1: Completează chestionarul de unde i-a rămas în minte.
2: Dar s-a dus repede, tată, pe răspuns. Repede.
1: S-a dus repede pe foarte multe răspunsuri, dar am și prins-o cu unele întrebări legate de medicină, ea fiind acolo la
2: Bravo, Simonica,
1: clinică.
2: Da, am împușcat doi iepuri cu o singură seringă.
0: Împreună putem schimba aoleu cu ole.
4: Hai să facem echipă în Naționala de Educație Financiară și să urcăm România în clasament la Eurobarometru.

0: la Kiss FM, 8:42. Am uitat să spun, m-am întâlnit ieri cu cineva care era foarte, așa? Foarte fericită. Era așa? O persoană de o fată care era foarte fericită că și-a găsit în sfârșit un job la care să-și pună căștile pe urechi, să dea drumul la muzică și să lucreze, să nu o deranjeze nimeni. Și m-am gândit că practic noi asta facem în fiecare dimineață. Corect. În timp ce i-am povestea cât de mult și-a dorit să aibă un astfel,
1: da,
0: de job.
1: Da, tu ai întrebat-o așa și...
0: Eu zic, bă, dar eu îmi pun căști mereu, da. Sunt cu căștile astea pe urechi.
1: De ce te bucuri? Și eu zic, păi mă bucur, pita. Tu faci asta de 20 de ani.
0: Da, cum vine fericirea, da, și nu apreciem lucrurile astea mărunte care ne înconjoară zi de zi.
1: Corect, să venim și cu o știre serioasă, s-ar putea să vă bubnească râsul, să este o analiză pertinentă. Psihologii susțin că dacă ai mașina murdară și dezordonată, ai 5 trăsături specifice. Deci a făcut o analiză grea, pertinentă.
0: Ia zic că m-ai prins, eu sunt genul celălalt.
1: Atenție mare de tot, s-a publicat. Hai. În... Nu știu să citesc.
0: Stai să vină și Teo.
1: Da.
0: Stai, Teo se pupă cu colegii în momentul ăsta.
1: Da. Nu mai zici tu chiar toată.
0: Da, e așa, că să-mi... povestim. Da. Deci ia un pic pauză, te rog, cu analiza.
1: E un studiu undeva în Psychological Science, nu știu să zic. Deci e un studiu aprofundat, rău greu de tot, cu experimente, cercetătorii participați. Azi, mă, tu ce se întâmplă? Îți dedici toată energia muncii, familiilor, hobby-lor, cu tare, și lași mașina planul secund, aspectul ei.
0: Da. Da? Și mai mult, nu doar că e dezorganizată, dezordonată, nu, dar mai lași și mizerie pe acolo, că nu...
1: Înseamnă că ai 5 boale, cum ar veni.
0: Hai.
1: Prima boală este așa, toleranța față de dezordine.
0: Ceea ce eu personal
1: unele
0: n-am
1: persoane
0: deloc.
1: Pur și simplu nu simt nevoia de ordine ca altele. Ai un scaun dezordonat, un disconfort provocat unei persoane, pentru alta aspect nu mă interesează, bă, nimic. Tu ai toleranța asta la dezordine?
0: Eu nu, eu mor încet. Eu mor în timp ce povestești. Da. Eu m-am enervat, eu sunt nervos în momentul ăsta.
1: Bun. 2. Capacitatea de a stabili priorități. Pentru unii oameni curățarea mașinii vine pur și simplu pe ultimul loc, după sunt concentrați pe muncă, pe familie, pe proiecte, pe nu știu ce. Lasă-mă, eu am tins mă cu mașina. Ești aici?
0: Nu, eu nu mai îmi strig ziua dacă te mai ascult.
1: Creativitatea și deschiderea către idei noi. Legătura dintre dezordine și creativitate a atras în mod special atenția cercetătorilor. S-a făcut studiul ăsta. Participanții care lucrau într-un spațiu dezordonat au generat idei mai creative.
0: Ia uzi.
1: În timp ce spațiile ordonate erau asociate mai mult cu alegeri convenționale. Adică, bă, ești bun, dar respecti un Excel. Nu, n-ai idee așa să cadă oamenii pe spate. Ești ok, ești bun. Da, da. Deci, creativitatea și deschiderea către idei noi. Nu știi că la orice agenție de publicitate, niciodată la creativ nu intră doamna de serviciu, care mănâncă sămânță, scuipă pe jos și lasă sticlele de apă cu întuneric și de pizze, și doamna se duce la director și le spune, da, acolo, nu intra niciodată, știu, dar îi mănâncă șobolanii pe aia, ăia-s creativi.
0: Da.
1: Scuză-mă, Marian. Mergem mai departe. O mai mare flexibilitate față de normele sociale. Fii atent. O persoană care își simte nevoia ca mașina lui să fie impecabilă nu e tată constrânsă de regulile și așteptările legate de aspectul exterior. Pur și simplu nu-i pasă, mă, ce gândești ceilalți. Așa, mă, vezi tu interiorul dezordonat al mașinii. Și? Uite că m-am enervat și eu fără să-mi dau
0: seama. Da, stai, câte mai e? Mai e una sau două?
1: Mai una, la mine spate, deci, e a doua casă. Până... În porbagaj pe bacheta din spate.
0: Până ne citește Cătălin și ultima...
1: Da, ține...
0: Cum să-i zicem? Ultima scuză, dacă mă întreb pe
1: ultima mine. Boală, că ești bolnav.
0: Să știți că avem și WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și puteți să ne spuneți acolo și ce părere aveți voi sau ce categorie de oameni sunteți voi.
1: Și pe câte puncte din astea ați picat, câte v-au ieșit la numărătoare.
0: Câte v-au enervat în dimineața
1: și
0: asta.
1: Și ultima, acordă prioritate experimentelor în detrimentul aspectelor. Adică pentru unele persoane, modul în care își petrec timpul liber e mult mai important decât aspectul mașinilor. Adică lasă-mă în pace, bă. Decât să-mi petrec o oră curățând mașina, decât, păi da, fă curăță cineva. Mai bine merg să la o plimbare, gătesc, citesc, când văd un proiect personal, o să rezolv, mașina rămâne la coada listei de priorități. Da, mă duc și
0: acolo. Să știi că eu aici am o altă teorie.
1: Da.
0: Cum zice acolo, decât să o curăț.
1: Da.
0: Dar dacă păstrezi ordine din prima și nu faci dezordine...
1: N-ai cum, Mare.
0: Nu mai nevoie să faci ordine.
1: Noi, milionarii, avem mașină de unică folosință. Nu o ducem la spălat. O dăm unui sărman, ceva, luăm alta.
0: O murdărești și o dai mai departe.
1: Da, zic, ia și. Ia, bă, că e mașina, mai ales de când am fost la lansarea asta de carte, s-a schimbat. De 0722 20 60 20. Dacă psihologii susțin că mașina ta este mereu murdară și dezordonată, ai picat pe aceste 5 trăsături, dă-ne și nouă un mesaj și recunoaște măcar pe câte puncte ai căzut.
0: Stai așa ca să ne enervăm. Doar un mesaj citesc ca să ne enervăm și mai așteptăm
1: și rămânem
0: mesaj.
1: Așa, da.
0: După ne scrie Simona din București. Eu sunt exact așa cum a spus Cătălin. În start, de la mine e doar o steluță. În portbagaj și pe banchetă și la picioare la scaunul din dreapta. Deci peste tot, practic, în portbagaj, pe banchetă, în spate, da? Și la picioare pe scaunul din dreapta. La picioare pentru că pe banchetă probabil își lasă geanta. Poți să găsești orice, de la cafeaua de acum o lună până la, până la ce am mâncat, haine de iarnă, pentru vară ochelari de soare, toate cele. Poate să vină invazie zombie, eu am tot în mașina mea.
1: Merge și o reclamă asta, uite, mă gândesc acum cu următorul titlu. Până nu aud chiț-chiț, eu nu duc mașina la spălat.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.
3: Păi nu ne pricepem noi românii la driblat inflația?
4: Păi nu știm noi să tragem tare la dobânzi?
5: Nu! Cel mai recent Eurobarometru plasează România pe ultimul loc din UE la cunoștințe financiare de bază.
4: Iar de acolo nu putem merge decât în sus.
5: Antrenorii de la Deschis Dimineața te trimit în teren la Ai Cuvântul.
4: Iar BCR îți dublează prima de joc la A11-a întrebare.
5: Intră și tu în naționala de Edufin.
4: Hai să facem echipă și să ridicăm România în clasament!
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine!
9: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzii Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
13: Keep running!
12: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
13: Get ready!
12: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime.
14: Oferta este valabilă până pe 12 octombrie.
12: Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
15: Ford Kuga. O singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
13: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
4: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu, Dem. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
7: Uită de mai durează o lună.
6: În București, viitorul locuințelor a sosit.
7: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
6: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
7: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
6: Sună acum la 0724 007 006.
8: Back to the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Ratingul de țară nu este legat direct de politică, ci de politicile asumate și implementate de guvern. Explicația vine de la agenția Standard & Poor's într-un răspuns pentru Hot News. Sunt avute în vedere 5 evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală și monetară. Analiștii S&P vor ajunge în țara noastră săptămâna viitoare pentru un nou raport, ce este așteptat în 2 octombrie. Vor avea loc mai multe discuții, inclusiv la Ministerul Finanțelor și la Banca Națională. Autoritățile încearcă evitarea retrogradării la categoria junk, nerecomandată investitorilor străini. Aproape 9 din 10 români susțin limitarea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Potrivit unui sondaj Cult Research realizat pe 900 de respondenți, 86% dintre aceștia vor reglementări legale mai eficiente care să îi protejeze pe cei mici în mediul online. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
1: Potrivit studiului, 2/3 dintre români cred că în prezent minorii pot accesa platforme online interzise fără știrea părinților. Astfel, respondenții simt nevoia de reglementări mai clare pentru ca minorii să nu fie expuși la conținut nepotrivit vârstei lor. În același timp, analiza arată că tot mai mulți părinți simt presiunea de a oferi celor mici telefoane mobile. Jumătate dintre copiii români primesc primul telefon între 5 și 9 ani, iar 46% între 10 și 14 ani. Amintim, Comisia Europeană a adoptat un act prin care se interzice accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale.
0: Ilin Cavărășteanu. 4 din 5 locuințe din România nu au asigurarea facultativă, atrage atenția Autoritatea de Supraveghere Financiară. Astfel, circa 80% dintre locuințe sunt vulnerabile în fața unor riscuri precum incendiile, exploziile sau inundațiile. Principalele motive pentru care românii nu încheie o astfel de poliță de asigurare facultativă sunt constrângerile financiare și lipsa de încredere în sistemul de asigurări. Sectorul agroturistic este în declin, 13% este scăderea în primul semestru al anului față de aceeași perioadă din 2025. Au fost raportate mai puține înoptări, cu 111.000 potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Situația este generată de scăderea puterii de cumpărare a populației. La Rom, ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors în țară se întâmplă cu ocazia împlinirii astăzi a 72 de ani de la înființarea companiei. Oferta este valabilă până la finalul zilei. Printre destinațiile disponibile, Arad, Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava sau Timișoara. Debitul Dunării a crescut ușor, însă rămâne la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie la bazi, așa a ajuns la 1500 de metri cub pe secundă față de 3800 în aceeași perioadă în anii trecuți. Amintesc că marți debitul Dunării a atins un nou minim istoric de 1250 de metri cub pe secundă la intrarea în țară. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în cea mai mare parte a teritoriului. Cerul va fi mai mult senin în sud-est, iar în rest temporar noros. Ploi sunt așteptate spre seară în jumătatea nordică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade cu 29 de grade maxima în capitală. La Kiss FM continuă Deschis dimineața. Kiss FM, Kiss FM. Alegerea e

0: 9 minute, se întâmplă lucruri în studio. Noi în desfășurător în momentul ăsta aveam pregătit
1: trebuie
0: să vorbim
1: să
0: despre sport.
1: Și două vorbe de sport. Momentul
0: doar
1: în care
0: că s-au întâmplat lucruri.
1: Pe partea stângă, cum ne uităm în biroul ăsta, că ne-a trecut toate nădușelile, apare Adiță Hepaticus.
0: Pentru cine nu știe.
1: Pe care îl salutăm, patriarhul micilor.
0: Deci adică este... nu omul există. Care vine doar cu vești bune.
1: Da. Și cu vești bune, dar și cu un borcan de vinarom, un bidon de vinarom plin cu 64. Nu știi cum i-a ieșit. Ca să nu mai lungim, ca să înțeleagă oamenii, Adiță Hepaticus, patriarhul micilor pe România, a venit cu 64 de mici la orele 9 și 10. Bă, da, zici, Mariene, că s-a pus la secundă, trebuia să zic știrile de sport.
0: Da, ce mai știrile acum, să... hai.
1: A, sport. Mă, o știre, de ce ăștia din Premier League? O zic la mișto, așa.
0: Cu muștarul în stânga și cu mici în dreapta.
1: Toate cele 8 reprezentante ale Angliei au câștigat meciurile jucate în prima rundă din Liga Campionilor și Europa League, tăticule. Adică să demonstreze că sunt șmecheri de toți, picuind din gazetă. Nu știu să citesc denumirile astea că sunt în engleză, dar uite, Aston Villa din Chitila a bătut cu 3-2 pe Club Bruges, Manchester City la Porto, Liverpool. Liverpool, cormoranii. Nu știi când mănâncă un cormoran? Dai un pic, acum m-am enervat. Țineți minte când am făcut noi bășcălie de domnul Dyer? Ani de zile, nu noi aici.
0: Ne făceau probleme cormoranii.
1: Cormoranul mănâncă 3 kg de pește pe zi, un cormoran. L-am fost în Delta, acum aș ne-a certat.
0: Știi cât e peștele?
1: Așa. Sunt vreo 80.000 de bucăți de cormorani. Legitimați. Cu legitimație. Mariane, am fost repetent la matematică. Dacă nu te ducea tata rost de cașcaval, nu trecea în clasa. Bă, dau 80.000 ori 3, tot îți dă 240.000 de chile de pește pe zi. Ia mulțește marinușe cu 365 de zile, că ea mănâncă și sâmbătă și duminică. Păi tu știi cât deficit de... L-am mâncat tot... Pe vremea lui Ceau, știu, e trist. Îmi cer scuze pentru Asociația Crescătorilor de Păsări Mici Fără Frontiere. Se trimiteau oameni și le furau din cuib ouăle. Dacă cormoranul... Nu râde, că nu-i de râs. Dacă cormoranul avea 5 ouă, li se luau 3 și le lăsa 2. Ca să nu se mulțească pe vremea lui Ceau. Deci, practic, erau...
0: Deci era comunism până la nivel de cormoran.
1: Da, exact. Bun, revenim. Napoli, Arsenal 0-1 și Manchester United cu ăștia cu Sabah 4-0. Și au venit și ea de la Sunderland și Crystal Palace și Bournemouth.
0: Bine, da? Crystal Palace care a și câștigat conferența anul trecut.
1: Da, 4-0, tăticule, cu veții ăștia de la Poznan. Ideea este în felul următor, că din 8 echipe mai este încă una, dar ea n-a început încă prin Brighton, în Conference League, dar n-a început, da? Dacă și ei au 9 din 9, ai nebunii la cap, deci jumătate în clasamentul lor.
0: Deci ei sunt 20 tot.
1: Jumătate
0: și
1: de
0: 9 joacă în cupele europene cupele și câștigă.
1: Și unii au întors frumos, Liverpool cu aia la Porto nu se câștigă atât de ușor, nici la Bruges, nu, la Sociedad acasă nu câștigi așa ușor, dar cu toate acestea 8 din 8. Acestea fiind zise, să ne apucăm și să avem grijă întotdeauna de cei mici. Cu muștar.
0: Să ne întoarcem și noi precum Liverpool la ale noastre.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Săptămâna asta la KFC, marți bacheti de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
11: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

0: de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadget-uri pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Back to the hits.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Bine ați venit în atelierul de bricolaj deschis dimineața!
1: Kiss FM dă mai tare aniversarea Le Roi Merlin de 15 ani în România
0: cu prețuri mici și planuri mari!
2: Ca tot vorbeam noi în studio despre mânerul meu de la ușă care era nereparat. Ieri nereparat este și astăzi, pentru că n-am ajuns.
3: Să-ți aduc alea, nu Cătălinușe, că mi-a văzut, aduc un șurubel din ăla mie.
2: N-am ajuns la Leroy, dar astăzi îmi fac drum.
3: Imbusuri, pe treaba ta, treaba ta.
2: Astăzi am drum pe la Leroy, neapărat, pentru că o să rămân blocat în casă, nu de alta. Când bricolezi, lumea te aude. De 15 ani, proiectele de acasă sună mai bine cu Leroy Merlin. La aniversare, recapitulare, do it yourself în 15 secunde de bricolaj. Intră chiar acum în direct pe Kiss FM și dacă recunoști obiectul muncii, numai din ciocănituri, fâșieri, pognete, șuierături, în doar 15 secunde, poți bricola 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. De 15 ani, prețurile mici dau trendul în construcții. Leroy Merlin, pentru case fericite și pentru oameni fericiți, pentru că o să facem pe cineva fericit în cele ce urmează.
4: Corect.
2: 0722 20 60 20, sună-mă, am un sunet pentru tine, dacă îl recunoști, iei bănuții, e vorba de 500 de lei pe care îi poți folosi la cumpărături la Leroy Merlin.
3: Ia mai sunați, măi, flăcăi, că ne-am săturat să sună numai noi, nu?
2: Da.
3: Ia să mai vie
2: de data asta trebuie să sunați.
3: Ia, 0722 20 60 20, ia fiți atenți acum, ia.
2: Sunetul l-am pregătit.
3: Ia.
2: Hai să vedem cu cine povestim în dimineața asta.
3: Alo?
5: Alo? Bună dimineața!
2: Ce faci, domnule Neața?
3: Să trăiți, bună dimineața!
2: Cu cine vorbim?
5: Dan din Iași.
2: Dan?
5: Da,
3: Dănuțe! E ușor sunetul, jurăm, pe bune. Dar ales dacă ești și a plecat pe ciocănituri, fâșieli, pocnete, șuierături, îți iese din prima. Ești concentrat?
5: Bineînțeles.
3: Le ai cu bricolajul cu astea? Adică mai umbli cu o șurubelniță, cu un patent, cu astea?
5: Maxim.
3: Bravo. Are Marinuș pentru tine, domnul Boba. Acum îți dă sunetul. Concentrează-te un pic, nu te grăbi, dar nici nu stai 2 ore, da?
5: Exact.
3: Fii atent, hai de nuți.
2: Nu te arunca din prima.
3: Nu te arunca.
2: Ascultă sunetul până la sfârșit.
5: E un ferăstrău, bănuiesc, nu?
3: Ăla e! Ticule! Cine știe, știe, tată. Bravo, Dănuțe!
5: Știe, tată, știe.
3: 500 de lei pentru cumpărături de la Leroy Merlin. Să nu închizi să-ți ia grupa sanguină, Marian, da?
5: Mulțumesc.
3: Bravo,
5: mulțumesc,
3: să fii sănătos, felicitări. Sănătate, să numai bine, spor la treabă.
5: Da.
1: Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. De 15 ani.
0: Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Florian Rus și Holy Molly, atâtea inimi la Kiss FM, 9 și 37 de minute în sfânta dimineață de vineri. Spun sfânta pentru că eu personal o aștept încă de luni. Băi, nu mai vine ziua de vineri odată și uite că a venit, uite că s-a întâmplat. Puțin mai devreme ne-a dus la cunoștință domnul Cătălin Oprișan despre afecțiunile de care poți suferi și ce spune despre tine faptul că ai dezordine din aia groasă în mașină.
1: Corect.
0: Și au venit și mesaje foarte multe aici pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Hai să vă enervez. Eu patul îl fac doar în cazul în care se anunță musafiri. Mașina mea e praf, murdară, vai de capul ei. Nu mă interesează, doar să am grijă de mine.
1: Vezi, asta e frumusețea omului, când recunoaște. N-a venit să zică, domnule, am o mașină lucește, îmi fac mustața. Ia, nu, tată, omul a zis exact ce să petrece în sufletul
0: lui. Uite ce scrie Doru. Domnule, nu-ți place cum am o mașină, nu te urci. Nu lucrezi la Sanepid.
1: Da, Doru, taximetrist. Nu-ți place cum...
0: Ce altcineva, foarte bun mesajul ăsta, zice, ce bine ar fi dacă s-ar inventa mașinile cu opțiune de autocurățare.
1: Aia de la cuptoare cum pot? E cel mai bun, aia de la aerul condiționat, când scrie acolo clean și apeși pe unul mai lung. Bravo, cum ar fi?
0: Aia cum se descurcă?
1: Să iasă niște bâniții?
2: La mine dezordinea și mizeria au apărut de când am copii. Deci nu reușesc nici cum să păstrez dezordine, să păstrez ordine odată ce ei sunt mașină. Ori mâncă ceva, ori murdăresc bancheta din spate cu picioarele. N-ai cum cu
0: el. Îți dai seama, asta e frustrare mare pentru el, pentru
1: dacă ai avut o tătic. Dacă ai avut o curată, asta. Și când, că și când se duce la spălătorie, zic oamenii, vă dăm noi niște bani, nu mă plecați cu asta de aici. Vă mai dăm noi, că n-avem ce să-i facem.
3: Neața, băieți.
1: Neața.
3: Aveți dreptate aici. Mașina se poate ține curată cu o singură condiție, să fii flăcău. Că ești singur, că nu știu ce, că
1: poate.
3: Mai ești tu pe cineva la plimbare, mai nu știu. Da, când ai doi copii acasă și tu te duci la muncă și muncești prin vânt, prin ploi, prin asta și te duci și ei pe ei la grătie, ești mai murdar ca tine.
1: Ce bună e asta!
0: Zici că e de pe șantier.
1: Da. Ce bună e asta!
4: Neața, Cătălin, bună dimineața!
1: Neața!
4: Marian, vă salută relul din Bistrița.
1: Trăiești, Nenărel.
4: La mine, în mașina de servici, partea dreaptă la picioare, de multe ori coșe cu noi, pot să zic.
1: Mașina de servici?
4: Mănânc ceva în mașină, le arunc în dreapta, beau ceva, sticlele le arunc în dreapta și când mai am timp, le mai iau și le mai strâng, mai fac curățenie. Dar așa, odată, cam odată pe săptămână, odată la două săptămâni.
0: Stai că e bine odată pe săptămână, ce vorbești?
1: Și ne, tată,
0: ești bine
1: pe săptămână, stai bine.
5: Îmi por bagaj, am mânușile de portar, minge și ghetele de fotbal.
1: Bă, unul a zis, am curat în mașină, să nu strica, să nu cumva să dați vreun mail de asta de un WhatsApp.
0: Ia, stai să vedem, că poate... Uite, eu nu pot conduce dacă mașina nu este curată. Simt că ceva mă întrerupe.
1: Dă-i bloc forever, delete, să nu mai clovim. Pe ce vă uitați în spate când conduceți? Nu vă uitați în față?
0: Avem foarte multe mesaje eu nu înțeleg, ți-am zis, eu sunt din zona cealaltă. În zona în care trebuie să fie.
1: Tu ești creativ.
0: Nu, sunt total necreativ. Fii atent aici. Nu mă pot abține.
1: Așa.
0: Legat de ce ai spus tu. Nu mă pot abține să nu intervin pe această temă.
1: Ia.
0: Eu te înțeleg. S-a creat multă frustrare cu tema asta. Eu în fiecare zi, după ce termin munca, mă opresc în parcarea unui supermarket și încep să scutur, să șterg praful. Am totul pregătit, șterg geamurile. Mă gândesc câteodată, băi, dacă mă vede cineva pe camerele video din parcare. Mașina mea este foarte curată și o zi bună tuturor. Deci în fiecare zi, pe drumul către casă, probabil, are un supermarket, oprește și se apucă de curățat mașina.
1: Ne-a stricat-o feng shui ăsta, ce-l aveam noi, karma asta, cum se cheamă.
0: Da,
1: deci noi ăștia, că acum eu când mă duc jos în mașină, nu pot să mă urc în ea.
0: Te urci, dar mai cu rușine așa.
1: Da, beau, dar cu o scârbă.
6: Kiss dimineața, la Kiss FM.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Săptămâna asta la KFC, marți bucket e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
11: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
12: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
14: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
17: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
18: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
20: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
21: Rămâi pe Kiss FM.

0: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
1: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: DJ Young și Olix.
6: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Back, back,

0: Auzi, Doamne ferește, la Kiss FM, știi cum e vorba aia? Doamne ferește, dar uite că a venit weekendul peste noi.
1: E sâmbătă!
0: Apropo, sâmbătă, stai așa să nu uit, sâmbătă, adică mâine, este 19 septembrie, dar nu avem până aici nicio obiecțiune,
2: nu,
0: da?
2: Corect, e vorbită, este pozitiv.
0: Mâine, pe 19 septembrie, România face curățenie. Peste 200.000 de oameni s-au înscris deja la Ziua Curățeniei Naționale, organizată de Let's Do It Romania, în București și în toate județele țării. Startul se dă la 9 dimineața, iar dacă vreți să vă alăturați și voi acestei campanii foarte drăguțe, găsiți toate informațiile pe letsdoitromania.ro, harta punctelor de întâlnire tot acolo și a zonelor de curățenie. Nu trebuie să veniți pregătiți pentru nimic, pentru că sunt acolo saci, mănuși. Din 2010 și până astăzi, aproape 3 milioane de români au participat la astfel de acțiuni. Așadar, mâine, dacă aveți câteva zile, câteva ore libere, vă puteți alătura și puteți face un gest frumos pentru comunitate și pentru cei din jurul vostru. Legat de curățenie, mai am un mesaj pe care vreau să-l citesc înainte să mergem către casele noastre. Am povestit despre curățenia în mașină astăzi și ne trimite Carmen un mesaj. Nu știu dacă trebuia să-i dau numele, pentru că ne spune așa: m-am întâlnit cu vorul meu într-o parcare. El în perioada aia își renova casa și era cam murdar. Și l-am întrebat: ești murdar pe picioare? El a zis că da, că na, omul era cu vinaromul și cu gletul și cu toate alea. Și a spus: ok, descalță-te, trebuia să vorbească ceva, descalță-te înainte să te urci în mașină. Și zice Carmen: apoi mi-a părut rău pentru gesturi pe care l-am făcut, nu din motivele pe care le bănuim noi, bă, și-a dat seama că a făcut ceva,
2: da,
0: era părsul, da. Nu, i-a părut rău pentru că a realizat că pe picioare era mai murdar decât pe papuci.
2: Carmen, cită, ești uriaș.
0: Bun, luni dimineață, deschis dimineața, revinem formula completă, formula consacrată.
2: Cipriani Marian, mii de mulțumiri.
0: Catalin Oprișan și Corina Băcanu, doamna scriitor Corina Băcanu.
2: Nu mă mai neprind. Dar dacă o mai veni, eu știu, are ședințe cu Cărtărescu, cu Levandu, ăștia, nu mai e chiar așa cu toți muritorii.
0: Are și apele, trebuie să o înțelegem. Mulțumim mult de tot, cu mine vă auziți și în seara asta de la 19 și mâine seara de la 19 și tot așa povestim. Peste weekend suntem împreună aici. Luni, cum spuneam, deschis dimineața, Cătălin Oprișan, Ciprian Dinu și Corina Băcanu.
2: Să rămână Mariane și mii de mulțumiri.
0: Am pupat!
2: Sănătate, tată!

0: Oli, știrile acum sunt Nico, bună dimineața!
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Europa va intra în sezonul rece cu mai puține gaze în stocuri decât anul trecut. Depozitele sunt acum abia la 69% din capacitate, deși ar fi trebuit să depășească 85%. Războiul din Orient a crescut prețurile gazelor naturale cu 150%. Țările din Uniune au tot amânat să-și refacă stocurile cu speranța că va fi găsită o soluție diplomatică în Iran. Tariful de referință a depășit 80 de euro pe megawatt-oră, însă ar putea urca până spre 100 de euro în funcție de vreme. Și prețurile pentru restul combustibililor s-au tot majorat, cu un baril de petrol cotat acum la peste 100 de dolari. Misiune contra cronometru a pompierilor din Botoșani. Un bărbat de 68 de ani a fost salvat aseară dintr-o fântână adâncă de 6 metri. În momentul intervenției, bărbatul era conștient. El a fost scos cu bine din puț, iar ulterior a fost transportat la spital. Autobuze STB deviate pe șoseaua Chiselef weekendul acesta. Din această seară și până duminică la ora 23, liniile 100, 203 și 205 vor avea traseele modificate, anunță autoritățile. Autobuzul 100 va circula de la aeroportul Otopeni spre Piața Unirii pe bulevardele Prezan, Aviatorilor, Piața Victoriei, Magheru, Bălcescu, Ice Brătianu. Pe sens opus, circulația nu va fi afectată. Linia 203 o va lua dinspre Arcul de Triumf spre Victoriei, iar 205 va circula dinspre Arcul de Triumf spre Piața Unirii, pe Calea Victoriei, Dacia, Vulcănescu, Berzei și mai departe spre Piața Unirii 2. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Acasă,
0: în mașină,
2: la muncă,
0: la distracție,
2: oriunde, oricând. Zi de zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
3: O confirmă cifrele.
0: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.

10 și 8 minute. 4 vești bune de la Kiss FM. Prima, e cald și mișto afară și va fi așa toată ziua. A doua, e vineri. A treia, urmează o jumătate de oră de muzică neîntreruptă de publicitate. Pregătește volumul. A patra, n-o zic încă. Și în cele 30 de minute de muzică non-stop am pregătit o piesă mai vechiuță și sunt curioasă dacă o recunoști. Cine știe ce piesă e asta?

0: 12 de luni până vineri la Kiss FM.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
12: Ia de la Delaco!
13: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleți din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
15: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
16: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
15: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
16: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
15: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
17: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
19: a zis cineva, înghețată?
18: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
20: Rămâi pe Kiss FM!

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă-ți kit-ul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne.
6: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
5: Untold prezintă Art Bat,
6: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
5: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum.
7: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: De dimineață până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste

Lovely, Topic, Becky G. Continuăm cu I Did, Sicko Toy, Minelli, Sexy For Me, Shakira, Dai Dai și Burna Boy. Să ne compare bine, 10-13, intervalul tău preferat. Mersi fain pentru că ai ales și astăzi radioul numărul 1 în România, Kiss.

FM se mai întâmplă ceva pe lângă piesele astea ale tale preferate pe care le auzi doar aici, pe lângă cele 30 de minute de muzică non-stop pe care le dau în fiecare oră între 10 și 13? Mai începe ceva? Ce crezi că începe? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp și zi-mi părerea ta, ce crezi că se întâmplă de luni încolo aici pe Kiss FM? Să-ți dau și un indiciu, da. Aș vrea să-ți dau. Cred că ți-e un pic dor de sunetul ăsta.

0: bine te-am găsit!
1: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferta și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
13: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 263 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
14: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
15: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
16: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
17: În septembrie, București!
0: Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
11: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
0: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
1: Untold prezintă Art Bat,
0: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
1: Locuri

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin Dem în Park Lake. 3 zile, ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu, Dem, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Back to the music. Back to the music.

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Recipient ce ar conține dioxid de sulf descoperit în această dimineață în curtea școlii Mihai Codreanu din Iași. Pe etichetă este inscripționată formula chimică, SO2. Lângă recipient au fost găsite și două pisici moarte. ISU intervine cu echipajul specializat pentru pericole chimice, biologice, radiologice și nucleare. Până la finalizarea măsurătorilor, zona a fost securizată, iar ISU a trimis acolo preventiv și autosfecele de stingere. Dioxidul de sulf este un gaz incolor, toxic, cu miros înțepător. Capitala sărbătorește în acest final de săptămână Zilele Bucureștiului. Municipalitatea marchează 567 de ani de la prima atestare documentară cu o serie de activități și evenimente. În Piața Constituției va avea loc o nouă ediție IMAP. 7 câștigători internaționali vor colora și anima cu proiecții fațada Palatului Parlamentului. Va continua și evenimentul Străzi Deschise cu spectacole de teatru, circ, concerte, ateliere și sport pe Calea Victoriei. Și sediul Primăriei Capitalei va fi deschis pentru tururi ghidate gratuite mâine de la 16 la 18 și duminică de la 12 la 14. Atenție, accesul se face doar pe baza unei înregistrări. La Arcul de Triumf va avea loc duminică de la ora 16 un recital de pian și vioară. Și tot în capitală, linia de noapte N-103 circulă de astăzi pe un traseu modificat. Măsura a fost luată din cauza lucrărilor la șina de tramvai de pe bulevardul Lacul Tei. Până la final de octombrie. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.
1: Se aude tare.
2: Se vede și în cifre.
1: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.

7 minute, acum 20 de ani, Justin Timberlake era pe locul 31 în America, o săptămână mai târziu. Number One, Sexy Back, a făcut un salt de 30 de poziții și a adus primul lui Number One solo în Billboard. 7 săptămâni a mai plecat de acolo. Dacă vrei să fii numărul 1 și te simți așa cumva de 31, ăsta e semnul tău de la Kiss FM, că totul se poate schimba peste noapte și cu noaptea de la mai schimbăm și muzica. Urmează 30 de minute neîntrerupte de publicitate cu Ed Sheeran, Azizam. Jamaican.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
1: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți carul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie e 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe BRD.ro. BRD. Investește în tine.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierea anunțurilor.
8: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
9: Brico, puși pe treabă împreună.
5: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
10: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault.
12: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland!
13: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
14: Get ready!
13: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
15: Rămâi pe chită

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
5: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
4: Untold prezintă Art Bat,
5: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
4: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
6: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
7: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
8: Povești ascunse în tablouri.
7: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Sunt DJ Young
10: și eu sunt Olix.
11: Kiss FM. Kiss FM.
12: Cu DJ Young și Olix.
13: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
14: Back to the hits.

0: o dată și încă o dată, i-auzi? Indiciul datora trecută, te-am întrebat ce crezi că se întâmplă de luni încolo, aici, pe Kiss FM Number 1 Hit Radio.
1: Bună dimineața, draga mea! Și mă bucur când începe iarăși melodia cu pupic. De pe aștept, mai fac și rost de niște bunuți.
0: Exact!

frumos muzical pentru ea de la el în limba arabă. Unii arată, alții spun. Pentru o relație sănătoasă, fă-le pe amândouă și acolo unde nu-ți găsești cuvintele, poți să te inspiri din muzică. Morandi, Miss Cali, Queen in Puerto Rico, până la 12 pe Kiss FM.

0: voie să-l fredonezi într-o zi frumoasă de vineri. Doamne ferește!
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
10: Continuați înainte!
9: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
12: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
13: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
14: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb, roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare

0: Young și Olic.
1: Ea spune da. El spune mai vedem. Un cuplu proaspăt întors din luna de miere dă peste cap relația vecinilor, dar și părerile lor total opuse despre căsătorie, angajament și viitor. Tu cât de departe ai merge pentru a împlini dorințele celui de lângă tine? E întrebarea la care poți răspunde după ce vezi comedia La bine și la revedere la restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Vlad Corbeanu, Vlad Ianuș și Oana Dragne. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
3: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
2: Untold prezintă Art Bat,
3: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
2: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Back to the hits.

0: pregătit cu știrile KISS. Sunt Nico, te pup!
1: KISS FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Premierul desemnat, întâlnire la guvern cu liderii PNL, USR și UDMR. Siegfried Mureșan a discutat cu Ilie Bolojan, Dominic Friță și Tanțoș Barna pentru găsirea unei majorități. Premierul desemnat va face declarații la ora 13. Cele trei partide îl susțin, PSD va lua o decizie luni, însă liderul Sorin Grindeanu a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. Autostrada Brașov-Făgăraș va avea aproape 50 de kilometri și va costa 9,3 miliarde de lei. Vor fi amenajate 46 de poduri, pasaje sau viaducte. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene, dar și de la bugetul de stat. Durata de execuție a lucrărilor este de 36 de luni, iar proiectul urmează să fie aprobat de guvern. Zeci de zboruri sunt anulate în Belgia. Urmează o lună de coșmar pe Bruxelles-Charleroi din cauza grevei controlorilor de trafic desfășurată între orele 20 și 28. Pe aeroportul din Belgia, pe care aterizează cei mai mulți români, dimineață erau afectate zborurile de la și spre Cluj și București, operate de Ryanair. Cele de la Wizz Air au plecat de pe aeroportul belgian cu întârzieri de peste o oră, scrie Hot News. În total erau anulate 40 de curse. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe KISS FM.
2: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
3: KISS FM!
4: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, KISS FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Unde ești tu, e KISS FM!

impresia că ex, piesa asta, e despre un ex. Adică un fost, o fostă iubită, ceva de genul ăsta. Nu, nici vorbă. Piesa se cheamă Ex pentru că efectiv Nicki Jam și J Balvin au avut un titlu pentru ea. Au pus un X și a rămas X. Piesa e de fapt despre chimia dintre doi oameni și o aventură fără prea multă profunzime. Deci da, am trăit într-o minciună, timp de 8 ani de zile am trăit în minciuna asta pentru că mie îmi place să romanțez totul. Și dacă ești și tu sătul, sătulă de iubire, carnaval e pentru tine. Știi că ne place să ne lăsăm de vară. 30 de minute de hit-uri nostru pe Kiss FM. Începem cu Smiley Reveria, continuăm cu All Around the World, avem și solo tu pentru cine vrea și festival, dar și iubire. No tengo nada que perder. Și pentru ăștia ca mine, visători și romantici, no, no, no, să fie numai cu iubire, numai de

0: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: Aici, la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai Motorola G05 Dual SIM 128 de giga la doar 25 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate,

0: în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Ești pregătit pentru una dintre cele mai intense nopți ale acestei toamne?
3: Pe 18 septembrie, la Fratelli Studio 1,
2: Untold prezintă Art Bat,
3: duo-ul care a cucerit cele mai importante scene de muzică electronică din lume.
2: Locurile sunt limitate, iar această experiență nu se repetă. Intră pe getin.ro și rezervă-ți locul acum!
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: București, în 24 septembrie deschidem un nou magazin DEM în Park Lake. 3 zile ai 15% reducere la tot, gratuități și multe alte surprize. Sunt unică, autentică, adevărată. Sunt fix eu. DEM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună.

le-au găsit. Și uite o idee, peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine. Back to the hit.

Radio pe care îl poți asculta oricând online din aplicația Kiss FM România, pe care o poți descărca chiar acum gratuit din App Store și Google Play, să te bucuri de piesele alea dance pentru care în fiecare vară te strângi cu gașca să-ți faci amintiri și pe care toată vara am transmis Summer Kiss de la Beach Breeze, Untold și Nibiru și tot de acolo și în playlistul Kiss FM mai departe. Alina Eremia, Puia, Adam Port și Adrian Shaguna.

frumoasă, aștept weekendul ăsta, mă resimt așa după o săptămână cu bateriile un pic pe zero. Ce planuri ai în weekend? Le aștept pe WhatsApp, numărul Kiss FM. Dă-mi Ed, 0722 20 60 20. Nico, ceau, azi la muncă, după ora 13 avem party, mâine din nou party. Wow, din party în party, Cosmin.

0: așa aici,
1: adică
0: că
1: e altul, mă.
0: Nu, nu, nu, nu, că zic studiile în ultima vreme că femeile de peste 40 de ani în momentul de față, care au ales să se despartă sau în fine, care nu și-au găsit pe cineva și sunt singure, sunt cele mai fericite. Așa zic studiile, n-am zis nimic.
1: Și la băieți la fel, da.
0: Păi la băieți n-ai și studiu.
1: Mai devreme, yeah, e și ce-l-ai. Și mai zis omul, ce băie așa de bine singur. Nu te bate nimeni la cap, faci ce vrei. Zic, la asta s-a redus treaba.
0: Mă,
1: mie nu-mi place singur, adică...
0: Mie îmi place.
1: Îți place singură?
0: Da, mie îmi place atât de tare și mi se pare că nu mi-am găsit un partener cum îmi doresc eu de atât de multă vreme încât mi-au crescut standardele. Acum caut un bărbat care să poată să zboare.
1: Superman!
0: Deci de la un an la altul îmi cresc standardele.
1: It's a bird, it's a plane, it's prietenul lui Nico.
0: Vreau, la anul o să vreau unul care citește gândurile.
1: Ai de cap.
0: Da, păi așa se întâmplă.
1: Deci cu tine l-au antrenat pe ChatGPT.
0: Eu n-am nicio problemă cu asta, adică eu nu vreau să cobor standardele, trebuie să le crească alții, nu știu.
1: Da, într-o zi mi-e dorit ca ChatGPT să aibă trup. Asta va fi standardul.
0: Sunt da. Și oameni care se căsătoresc cu ChatGPT.
1: Am văzut, mă.
0: Sunt și din ăștia.
1: Am văzut, dar zice singurătate treaba asta, dar nu-i tocmai ok.
0: Da.
1: Adică e mișto să fii singur.
0: Eu
1: e
0: nu
1: mai
0: judec,
1: nasol,
0: frate, nu
1: e
0: judec.
1: E mai nasol să te simți singur.
0: Eu nu mă simt singură, mie îmi place. Zic. Păi mă duc acum acasă, deschid ușa, las fetele de izbeliște.
1: Ele în aer așa?
0: Mamă, dar cum? Pun o melodie frumos, aprind niște lumânări parfumate, facem fetele, scoatem sticlele.
1: Ce mă, viață? Da, asta e fericirea. Vezi? Băi, întreba cineva ce-i fericirea.
0: Lucrezi cu ce ai, înțelegi? Că nu poți
1: cu
0: tot
1: fetele,
0: timpul,
1: da.
0: Nu poți tot timpul să-ți dorești ceva ce n-ai. Că
1: fete
0: e nasol,
1: mai mari,
0: adică...
1: fete mai mici.
0: Vă pup, drăguților, să aveți un super weekend. Rămâneți cu Soci după 13. Oh, eu mă întorc luni când se întorc piesele cu pupici. 20.000 de euro, bani,
1: da, da,
0: cash.
1: Da, da, da, iarăși.
0: Pan, nebunim. Da, și până atunci mă găsiți pe Instagram, căutați Nico de la radio. Da, atât. Eu sunt singură.
1: Are și poze cu fetele, spun eu, dacă te uiți.
0: Da, da. N-am poze cu fetele, ce ai, mă? Sunt super decentă, Doamne ferește.
1: Păi tocmai.
0: Numai prostii vorbești, mă, băiatule, la radio, fetele, așa ceva n-ai văzut. Ăștia, da. Suntem...
1: Și mă-și plătesc pe toate.
0: Da, noi suntem colegi de atâta vreme încât am ajuns să vorbim ca și cum am fi rude.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria gustului.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara. Expresia performanței electrice japoneze. Suzuki. By your side.
2: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame, 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM.
7: Cu DJ Young și Olix.
8: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
9: IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
10: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
11: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat.
12: Două zile,
13: muzică, artă, entertainment.
14: IMAP Bucharest 2026.
15: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
16: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
17: Unde ești tu, e Kiss FM.
18: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
20: Back to the music.

0: Ce bine te-am găsit aici pe Number One Hit Radio și Pupici Radio. Hai că povestim imediat. De luni se întorc pupicii, da, între timp ai știri din orașul tău și apoi trei ore împreună.
1: Kiss FM, bună ziua, sunt Alex Andrei cu știri de la București. Comisia Europeană dă undă verde planului propus de România pentru deblocarea exporturilor de oi. ANSVSA anunță că nu va fi afectat în niciun fel exportul de carne și produse din lapte. Animalele vor fi vaccinate împotriva pestei și variolei. Cele 1,3 milioane de doze de vaccin obținute de la Forul European vor fi administrate gratuit, fără a genera nicio cheltuială pentru crescători. Reformă în procesul electoral, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a prezentat mai multe propuneri pentru reducerea costurilor.
2: Am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente, în sensul de a număra, de exemplu, buletinele de vot cu scanare. Cred că a venit vremea să renunțăm și la ștampilele cu mențiunea votat și tuș. Putem să folosim și un pix și o căsuță în care cetățeanul să marcheze cu un X, cu un da. Și de asemenea, este clar că trebuie să renunțăm la celebrele autocolante.
1: Adrian Țuțuianu. Începe etapa a 10-a a Superligii. Diseară de la 18 este programată partida UTA Șepși, iar de la 21 Rapid întâlnește FC Argeș. Cel mai interesant meci este mâine de la 20:30, Universitatea Craiova, FCSB. Știrile la final. Sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Așa sună numărul 1.

0: și la mare dacă e vremea faină. Sau poate acasă, vorba piesei de la Two Roads. Și Topic cu Becky G avem în playlist. Sorry, papi. 30 de minute de muzică neîntreruptă, de publicitate. Zic, ascultă.
1: Bun, tot nu-mi stau asta.
2: Deci care-i faza?
3: Cu Victor ce?
2: O să avem un copil.
4: Doamna asta, ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
5: Un weekend la mare. O noapte care schimbă totul.
4: Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
5: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
6: Vii cu noi la nuntă?
4: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
5: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
8: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan monorolă 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
18: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
16: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
19: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
20: Rămâi pe Kiss FM!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Oryx.
5: Kiss

0: DJ Young și Olic. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, Art and Tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
3: Și noaptea prinde culoare.
4: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
5: Hai și tu la The Color Run Night București.
3: 19 septembrie,
5: Bulevardul Unirii din București.
3: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
5: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
3: Intră repede pe thecolorrun.ro.
5: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
3: The Color Run Night.
5: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.

Ți-aș aduce luna de pe cer, mi-aș da viața pentru tine, lucruri de genul ăsta, ce să mai zice când ești atunci fierbântat. La Pulșa Studio, dragostea durează 2 ani, după vreo 2 ani, nu zic să repetăm întrebarea. Știi cum e la nuntă faza aia de pe social media? Poză la prima bere, poză la a doua bere, poză la sfârșitul nunții. E așa și cu relația. Întrebări de pus la începutul relației, după vreo 2 ani, vreo 3 ani, după vreo 7 ani, după vreo 10 ani. Și dacă rămâne răspunsul la fel, poate, ai o idee despre ce se întâmplă, da? Grenade, Bruno Mars, pe Kiss avem Emma, Noaptea, de auzit perfect, apropo de dragoste de la început, cu Beyoncé, Ed Sheeran și topicul Becky G, Sorry Papi, zic, ascultă-le!

0: impresionată. E le semnă supărare. Noi ne muiem mai repede. Da, mai auzi și așa. Sorry, papi. Ea, topic cu Becky G. Becky, vine imediat știri din orașul tău. Încă două ore împreună aici, pe Number One Hit Radio.
1: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: inima Bucureștiului deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
0: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
3: Fast Forward.
0: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Back to the music.

0: bun găsit la știrile Kiss FM București, sunt Alexandrei. Siegfried Mureșan, primele declarații după desemnarea de către președintele Nicu Șordan în funcția de premier. El s-a întâlnit cu liderii PNL, USR și UDMR.
1: Voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii.
0: Principalele negocieri pentru găsirea unei majorități vor fi purtate cu PSD. Liderul Sorin Grindeanu a anunțat deja că va propune colegilor de partid să nu voteze învestirea. PNL, USR și UDMR au împreună doar 170 de voturi. Este nevoie de 233 pentru a trece un nou cabinet. Damen Olanda contestă decizia de schimbare a regulamentului de vânzare a șantierului din Mangalia. Acesta a permis reducerea prețului cu 25% după 3 licitații eșuate. Prețul de vânzare era de 184 de milioane de euro și nu s-a prezentat niciun cumpărător. Amenzii de aproape 4 milioane de lei date de protecția consumatorului după verificării la operatori economici din toată țara. Au avut loc circa 1500 de controle. Au fost retrase de la vânzare produse neconforme în valoare de peste 700 de mii de lei. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
2: Îi auzi?
3: Sunt ascultătorii Kiss FM
4: și sunt cei mai mulți din România.
5: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1
6: la nivel național.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
7: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: piesa asta. Și Gone Gone Gone de la Geta. Pici, iar zic de pupici.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: N-ai talent deloc, mă! Ești praf.
8: Vai de capul tău!
9: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo.
10: Susținută de Kiss FM.
11: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.

0: de la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor
1: Energy. George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Rămâi pe Kiss FM.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Reînnoiește-ți casa cu oferte excelente de la JISC. Vino în magazinele JISC între 10 și 23 septembrie și ai reduceri de până la 60% la o gamă variată de articole pentru dormitor, ca să te bucuri de un somn mai odihnitor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiști cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 5 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de KISS FM.

0: DJ Young și Olic. Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
0: Back to the hits.

0: Dar știi că Doamne ferește asta, de multe ori e soții de acel maică. Parcă dacă faci un să rezolvă problema.
1: Nu, e
0: superstiție. Hai că e momentul ăla în care îți povestesc ce se întâmplă. Vin pupicii. Și de ce? Pentru că, evident, vom pândi momentele potrivite pe aici prin piesele din playlist. Da, momente când se va auzi pupicul. Vine el pupicul, vine ea piesa cu pupicul începând de luni 21 septembrie, da? Deocamdată pagina nu e activă, spun, ca să nu intri acolo să cauți. Vă dau eu de veste, imediat ce se activează pagina pe kissfm.ro și pe aplicația kissfm și atunci puteți să faceți ce e de făcut. Da? Punem în joc 20.000 de euro! Hai de mine și de mine! O să

0: în gara și tu fii confuz când te trezești dimineața.
1: Și de tot.
0: Și trebuie. Oh, nu. Tot aici. Nu ne-am născut în locul potrivit, cum zicea piesa aia. It wasn't me, Shaggy. Avem un sărut cât o viață de la Tristudescu. Andra vin știri naționale la Fix 3. Și da, dacă asculti undeva atent acolo în background, se aude un pupic. Dar încă n-a început concursul.

demonstrat științific, nu? Când dorul ăla exacerbat așa, îți dă dificultăți de respirație și ai impresia așa că, bă, nu pot să respir fără tine. Eu încoace că

0: atenție și la propria persoană. Trei sudeți cu Andra pe Kiss. Un sărut cât o viață. Avem Puerto Rico de la Fly Project. Auzi pe final de oră.
1: Se pare el tiempo în Puerto Rico. Puerto Rico.
0: Vin știri naționale și ne auzim imediat după.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
7: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
8: Turuoi, înapoi, turuoi!
9: Protestăm, ținem de turuoi înapoi.
10: Adică, sunteți suveraniști?
9: Nu, domnule, suntem ciobani. De unde-i scos asta? Nu, suntem ciobani noi. Noi cu turmele, nu avem treabă cu politica.
10: Și ce înseamnă turuoi înapoi, că nu înțeleg?
9: Să le dea oile înapoi, oile care au murit. Să le dea înapoi, guvernul. Turuoi înapoi!
7: Noul show Divertis. Viața bate câmpii la Sala Palatului.

0: super bule. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 30 septembrie ai Pampers Active Baby Pants, scutece numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți la 119,99 lei, reduse de la 239,35 lei și Hip Junior Combiotic 3, lapte praf 500 de grame la 39,99 lei, redus de la 64,89 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
3: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
4: Povești ascunse în tablouri.
3: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.

0: cu DJ Young și Olic. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Back to the hits.

0: final, evident, și apoi încă 60 de minute împreună aici. Number one hit radio. Number one. Ascultă!
1: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. USR dispusă la discuții inclusiv cu PSD pentru găsirea unei majorități care să susțină cabinetul Siegfried Mureșan. Liderul USR, Dominic Fritz.
2: Vom lucra alături de Siegfried Mureșan, avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a ministrilor USR și evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România.
1: Programul de guvernare va fi depus luni, a anunțat Mureșan. Tot atunci vor începe negocierile cu partidele din Parlament pentru formarea unei majorități. PSD așteaptă programul de guvernare propus de premierul desemnat înainte de a lua orice decizie. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu spune că vrea să vadă planul pentru redresarea economiei, politica fiscală și măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare. 33 de jucători a selectat Gică Hagi din lista preliminară de 48 pentru partidele din Liga Națiunilor. Nu se mai găsesc pe listă, spre exemplu, Alexandru Dobre, Ștefan Baiaram, Florinel Coman sau portarul Ștefan Târnovanu. În grupa B, România are primul meci pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. La final, meteo de la Morecast, vreme frumoasă în weekend în toate regiunile. Cerul va fi variabil și doar la munte vor fi condiții de ploi slabe trecătoare, maxime între 20 și 30 de grade. Cel mai cald va fi în sud. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.
3: Tu asculți, tu alegi.
4: Mereu când mă urc în mașină pe Kiss
5: FM. Kiss FM.

acolo pe colegii Aner și Under. O să fie super party în deschidere Balchis FM și merge și colegul Olix duminică, da? Avem weekend plin. Avem treabă, avem treabă inclusiv aici pe Kiss FM, așa că stai cu urechea pe Kiss. Number one hit radio, Black Eyed Peas. Trecem la Turn the Lights Off, Cato cu John. Let's

0: bine, 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Imediat aici pe Kiss. Ascultăm!
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai neam. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: 7 din 10 români se confruntă cu exces de greutate sau obezitate, factori asociați cu riscuri care nu sunt vizibile la prima vedere, precum hipertensiunea arterială, diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Dacă ai încercat să slăbești și kilogramele au revenit sau pur și simplu nu știi de unde să începi, vină în centrele de grijă din Hiper Dr. Max. Aici îți poți determina compoziția corporală, cum ar fi greutate, masă musculară, procent de grăsime și nivel de hidratare, și poți beneficia de recomandările farmaciștilor Dr. Max pentru controlul greutății. Detalii pe drmax.ro, controlul greutății. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
11: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești cât puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Hainer la doar 57 de lei pe lună și frigider Hainer la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
12: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandwich de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
13: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandwich.
14: Ia de la Delaco!
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: În premieră la București, trupa Altin Gun
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
4: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: La JISC nu-ți cerem să ne crezi pe cuvânt. Ai 100 de nopți să testezi noua ta Saltea Gold, iar dacă nu ești 100% mulțumit, o schimbăm cu zâmbetul pe buze. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
4: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: liberă.
1: Unde ești tu e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Back to the hits.

0: la momentul potrivit. Ce și cum facem? Deocamdată nu te grăbi să te înscrii acolo pe Kiss FM sau pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM. La momentul potrivit dăm semnalul. Între timp,
1: a trecut încă un an.
0: Nu chiar un an de atunci.
1: Dar în orice club să mă fac bine.
0: Da, pregătește-te.
1: Când

Se face muzică treaba asta. Când nu-ți găsești vorbele, știi? Sau se lasă un la-la-la-la-la, un da-da-da-da-da. Da? Lasă-și cu zilei, piesa hit, piesa hit. Despre asta e vorba.

0: că tot a venit weekendul, nu? Salutare, George, mulțumesc frumos pentru poză. Ai, ce faci vineri pe la 6? Pe la ora aia de obicei merg la o bere. Putem zice de bere, e aliment, da? Așa, ok, și după, și după e luni. A venit berea lungă de două zile. Hai că weekendul ăsta avem, avem locuri în care ne putem vedea, da? Te aștept mâine la The Color Run, lângă Biblioteca Națională aici în București. Te aștept să facem party împreună, combinat cu alergare și pudră fluorescentă, da? Și apoi avem IMAP. Între timp vine colega Moga în Drive Time pe Kiss FM. Și stă cu tine până la 7. Hai să fie weekendul nărușinat de frumos. Nueva Iol pe final de oră, Bad Bunny. Și în rest, Kiss FM, your number one hit radio. Ascultă-l!
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună.
11: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Unisol, un litru, la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Kiss FM.
15: Urmează

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
0: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Weekendul acesta Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
6: IMAP Bucharest 2026 aduce în piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
5: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment.
7: IMAP Bucharest 2026.
5: Weekendul acesta, piața Constituției, intrarea liberă.
7: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
5: Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Viața bate câmpii, jandarmii bat ciobanii, ciobanii bat tot.
9: Turuoi, înapoi, turuoi, înapoi, turuoi.
10: Dumneavoastră sunteți ciobani?
11: Nu, sunt hipster.
10: Și ce căutați aici?
11: Păi mă duceam la cafenea să-mi beau cafeaua cu hipsterii mei. Și când am trecut pe aici, au venit ciobanii și eu eram cu trotineta și cu o banană. Mâncam. Mi-au luat trotineta, mi-au aruncat-o în copac și mi-au mâncat banană.
8: Nu!

0: până seara și azi și mâine și poi mâine. Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the music.

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Bugetul CFR Călători aprobat de guvern. Documentul prevede afaceri în creștere, mai multe investiții și scăderea subvențiilor de la stat. Compania estimează venituri totale de peste 4,13 miliarde de lei. Bugetul include o scădere a datoriilor restante și alocării record de peste 1,13 miliarde de lei pentru investiții și modernizare. Cu banii deblocați, trenurile vor continua să circule fără riscul unor suspendări. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va primi toate datele despre situația în care se află țara, spune Ilie Bolojan. Liderul PNL spune că partidul său va participa la stabilirea unui plan de guvernare și la negocierile din zilele următoare pentru găsirea unei majorități în Parlament.
1: Nu vom veni cu programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică și, așa cum am spus, problemele vor fi aceleași. Păstrarea echilibrelor financiare, funcționarea statului și a serviciilor publice principale, pregătirea bugetului pentru anul următor, crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești.
0: Ilie Bolojan. 2-0 pentru România după prima zi a confruntării din Cupa Davis. Tricolorii au câștigat primele două partide de simplu cu Indonezia din Grupa Mondială 2. Întâlnirea va continua mâine dimineață de la ora 6, când este programat meciul de dublu. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: Lian Rhymes și Can't Fight the Moonlight. De fiecare dată când ascult piesa asta mă gândesc la, bineînțeles, filmul Coyote Ugly. Piesa face parte de pe coloana sonoră a faimosului film Coyote Ugly. Și le văd pe fetele alea cum dansau pe bar, era o nebunie întreagă. Domnule, vă zic, filme de-astea nu prea se mai fac. Dar mi-a rămas pe retină imaginea asta, fără dar și poate. Altfel, oameni buni, s-a făcut la loc vineri, slavă Domnului, așa este, de când așteptam. Împreună și astăzi, ca de obicei, până la ora 19, nu vă las la greu. Supapa Kiss FM funcționează în continuare cu muzică bună, tocmai ca să te destresezi și să pășești spre weekend deja ușurel mai relaxat. Și dacă tot am zis de muzică, prieteni, pregătesc imediat, avem tare, tare bun. Și anume, No, No, No, Nico Șerii cu Juno, Disturb the Sound of Silence. Vine și Maluma, care iarăși e proaspătă tic. Felicitări, domnule Maluma, cu Felices Los 4. Rămânem împreună, sunt Ana Moga, bine te-am regăsit!
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
3: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime.
4: Keep running!
3: Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman.
5: Get ready!
3: Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Rămâi pe chin.

0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM.
6: Cu DJ Young și Olix.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
10: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat...
11: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere...

cred că ușor, ușor trebuie să renunțe la Maluma Bebe Baby sau doar să cânte bebelușilor de acasă. Asta pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, se pare că Maluma a devenit tătic pentru a doua oară. De data asta, un băiețel, tot cu iubita Susana Gomez. Pare să că e foarte fericit, a urcat o poză în social media cu iubita și, bineînțeles, cu băiețelul. Sunt foarte drăguți, dar, repet, Maluma Bebe Baby parcă nu mai sună la fel acum. Altfel, dragilor, s-a tot cerut K-pop pe radio. Vrem K-pop pe Kiss FM. Na, că avem Stray Kids, This and That. Iar mai apoi avem întâlnire cu Michiko, DJ Gorja și Jason Derulo vin să ne cânte piesa asta frumoasă. Avem pentru voi și Minelli cu Busta Rhymes, Asucar. Hai că se face weekend. Suntem împreună cu muzică faină.

cazul în care te-ai hotărât ca weekendul acesta să fie un weekend de cheating, știi că se zice acum cheat day, cheat weekend, în sensul în care trișezi atunci când vine vorba despre mâncare. Dacă toată săptămâna ai mâncat nutreți, sălățiuri, avocadouri și din astea, în weekend știi cum e, îți permiți să mai scapi într-un burger, în niște pui prăjit și alte chestii de genul ăsta. Noi momentan ne-am îndulcit cu piesa asta, dar să știți că de la noi nu vă îngrășați. Adică asta e auditivă, nu se pune pe șolduri. Puteți să consumați cât Minelli și Busta Rhymes cu asucar vreți voi, că totul va fi bine. Am grijă de voi în continuare în această după-amiază, prieteni. Ne întâlnim cu o piesă care o să ne ducă cu gândul la vară. Oficial nu cred că suntem pregătiți să renunțăm complet la sezonul ăsta frumos, însă, iată, așa cum spuneam, Alex Velea vine să mențină aici cumva vara, așa că ascultăm Carnaval, piesa lansată la Kiss FM unde altundeva. Ed Sheeran imediat cu Icy Fire, avem și Florian Râscu, Holy Moly, atâtea inimi.

Florian Rossi, Holy Moly, atâtea inime aici la Kiss FM. Oameni buni, credeam cu toții la un moment dat că soluția în viață e să ne mutăm pe o insulă pustie. Zic bine? E, uite că un cuplu din Canada a încercat chestia asta, dar după

0: întâmpinat problemele naturii, adică, de exemplu, nu poți să vină barca atunci când e nu știu ce mare și așa mai departe, numai probleme, vă zic, sigur, probleme de oameni foarte bogați, dar dacă, iată, visam și noi la o insulă pustie, mie parcă mi s-a luat așa un pic manca înlecuită după povestea asta, nu că aș fi avut bani să-mi cumpăr insulă pustie, dar înțelegeți ce vreau să zic aici. Și acum vă întreb, uite, eu, de exemplu, sunt fata muntelui, eu aș prefera o casă la munte, dacă s-ar putea. Voi? Munte sau mare? 0722 20 60 20, o alegere destul de ușoară, zice eu. Vă aștept să-mi spuneți și de ce, ca să știm și de la ce ne-am luat. Până în alta final de ore la Kiss FM, ne cântă Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Rămâneți pe Kiss.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice epantofi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro, TVA inclus.
9: KGM, born in Korea, built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
11: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
16: Rămâi pe Kiss FM!

0: social media. Veronova Mirage.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp, o întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Back to School începe în Destiny Park.
4: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
3: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
4: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
3: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Între 17 și 20 septembrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile vin alb roze sau apă minerală carbogazoasă, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
7: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the music.

0: bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Transportatorii de marfă ar putea scăpa de noile taxe de drum de la 1 octombrie. CNAIRE cere amânarea sistemului TOLRO până la 1 aprilie pe motiv că aplicația nu este gata. Transportatorii nu au cum să plătească taxa și riscă să fie amendați. În prezent, aplicația se află doar în teste. Prin TOLRO, camioanele de peste 3,5 tone ar urma să plătească o taxă de drum bazată pe distanța parcursă în locul rovinietei fixe. UDMR vrea refacerea fostei alianțe din care face parte și PSD pentru învestirea guvernului mureșan. Vicepremierul Tanțoș Barna spune și că trebuie găsită o soluție pentru un guvern stabil.
1: Cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă.
0: Barna a subliniat din nou că UDMR nu va lua parte la formarea noului guvern cu sprijinul AUR sau al altor partide extremiste. Noi zone pietonale în centrul capitalei, 10 piațete din zonele armenească, moșilor și plantelor vor fi reamenajate. Printre acestea, piața Sfântul Ștefan. Spațiile folosite în prezent în special pentru parcării sau trafic auto vor fi transformate în zone pietonale verzi. Lucrările încep în primăvară. Proiectul este derulat de Primăria Sectorului 2 în parteneriat cu Banca Mondială. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.
2: Numărul 1 nu se face singur.
3: Se face cu tine.
4: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
3: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
2: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
3: Îți mulțumim. Number 1 Hit Radio.
4: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: și The Greatest la Kiss FM. Vă întrebam mai devreme unde ați prefera să aveți o casă. Deci suntem pe exercițiu de imaginație, dar visăm că e gratis încă. Și vă întrebam dacă v-ați lua o casă ori la munte, ori la mare. Văd că majoritatea oamenilor își doresc undeva la mare. Și acum au venit alții care au zis: măi, Ana Moga, dar de ce să ne oprim aici? Nu se poate și cu munte și cu mare. Adevărul este că se poate. Se poate, la noi în țară nu prea se poate, dar în alte părți am văzut că există și munte și mare în același loc. Nu pot să zic că nu-i frumos. Și așa, într-adevăr, e ideal să ai și mare, dar să te duci și sus în munte, să stai acolo liniștit. În orice caz, visăm cu ochii deschiși, prieteni. Altfel, imediat o să vă zic de ce zmeurica vă ajută să slăbiți. Da, da, bine, acum în prag de toamnă, iarnă, parcă nu ne mai interesează la fel de mult, dar mă gândesc că subiectul trebuie un pic pus pe masă, că poate mai rezolvăm un pic din burticile astea simpatice, așa, pe care le mai avem. Altfel, F-Charm, Theo Rose, Doamne ferește, ascultăm imediat la Kiss FM, și Zarco și Casango, Fire Fire, dar și Voltaj cu Iarna. Ne întoarcem înapoi un pic în timp cu piesa asta frumoasă de la Voltaj. Rămânem împreună!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Mellers peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Ford Kuga, o singură mașină, nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in, tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru, de la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Viitorul electric e aici. Cu noul Suzuki e-Vitara înseamnă tracțiune integrală, stabilitate și propulsie electrică eficientă. Plus 10 ani garanție. Fără griji. Descoperă e-Vitara la Haiku Suzuki, porți deschise, 25-26 septembrie în showroom-urile din țară. Haiku Suzuki e-Vitara, expresia performanței electrice japoneze. Suzuki, by your side.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
13: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
12: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai laptop HP cu procesor Intel Core 5 la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
1: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
1: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.

fibre. Hai că e bine, adică mi se pare super în regulă și cumva specialiștii ne recomandă că atunci când ne vine poftică de ronțăi ceva, mai bine să ronțăim ceva sănătos, de exemplu, cum ar fi zmeurica. Dar acum ridic și eu o problemă aici. Dom'le, de când e zmeura așa de scumpă, domnule? Când eram eu mică, era pe toate drumurile. Și din ce mi-aduc aminte, nu era vreun lux, adică noi nu eram bogați, ba dimpotrivă, și mi-aduc aminte că mâncam zmeură tot timpul. Acum când mă duc să mă îndrept așa câte spre o caserolă din aia de zmeură, cândva prețul parcă vine să mă duc mai bine să cumpăr mere. Nu știu, de când e așa de scumpă? Adică ce s-a întâmplat? A dispărut zmeura? E pe cale de dispariție? Pasta chiar n-am înțeles-o. Dacă ne ascultă niște pricepuți, să-mi zică și mie. Graneror Antonia, continuăm Levitate, am pentru voi. Hai că se face weekend imediat la toată lumea și cu Andy, aș fi iubit-o, dar și cu J Balvin, 6 a.m.

J Balvin cu 6AM aici la Kiss FM. E, dacă am vorbit de zmeură, hai să vorbim și de niște fructe exotice. Nu de alta, dar s-a descoperit un alt fruct exotic care seamănă cu pielea unui șarpe. Și mă uit la imagine, arată odios. Deci odios, n-ai zice, vai ce aș mânca chestia asta. Arată ca o ghindă ciudată cu solzi, vă zic drept. Ei bine, se numește Snake Fruit, dragii mei. Dincolo de aspectul ăsta total neobișnuit, în interior ci că se ascunde însă o pulpă. Atenție, nu vă gândiți la tâmpenii. Deschisă la culoare, crocantă, dar și cu un gust dulce acrișor. Se găsește mai degrabă în Asia de Sud-Est și se numește salac. Salacul este cică de fapt fructul palmierului. Ok. N-am mâncat în viața mea așa ceva. Fructele astea cică cresc așa grupate în ciorchini și au o formă ovală, ușor ascuțită. Mai știți chestia titirezul ăla pe care îl învârteam noi când eram mici? E, fix așa arată. Dacă îl găsiți pe aici, pe acolo, cică e bine de consumat în stare cât mai proaspătă. Fă-ți-mi pumnii, uite, eu n-am gustat așa ceva încă, dar am zis să vă zic și vouă că poate, poate, dacă vă întâlniți cu el pe la vreun supermarket, să nu vă speriați, să nu credeți că e șarpi. Continuăm cu muzică bună, am grijă de voi în continuare cu Alina Eremia, apoi genul ăla. Ne întâlnim și cu Måneskin Beggin, dar și cu Tyla și Zara Larson și Did It Again.

0: fete minunate care, iată, ne-au și vizitat țara anul acesta. Una dintre ele, adică Tyler la Beach Please, iar Zara Larsson la Untold. În orice caz, iată, fetele fac treabă bună și sunt mega pe val în momentul ăsta. Eu pe Tyler n-am apucat să o văd, am văzut-o doar pe Zara Larsson și mi-am dat seama că știa mult mai multe piese decât credeam. Și m-am simțit parcă mai puțin bătrână în contextul dat. Dar foarte drăguțe fetele amândouă. Continuăm, dragilor, se face weekend la toată lumea imediat, asta vă doresc și bineînțeles supapa Kiss FM funcționează non-stop aici, suntem alături de voi cu Mario și Connector Toreador, ascultăm pe final de oră și Zerb cu Sofia Nzau Moachi, rămânem în Drive Time pe Kiss FM, eu sunt Ana Moga.
1: Condamnat la 3.000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
2: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
3: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
2: Tehnologia Modul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
3: Modul Evo păstrează cutiile de viteze automate.
1: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o afere. Intră pe modulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro, TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
18: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
19: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box, personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Ofertă pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault.
8: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland.
9: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: Partea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
3: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hits.

0: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Avertisment de la agenția de rating Fitch: România se apropie de categoria junk, nerecomandată investițiilor dacă blocajul politic persistă. Avertismentul vine după desemnarea în funcția de premier a lui Siegfried Mureșan, iar liderii PSD și AUR au anunțat deja că nu îl vor vota. Fitch va revizui calificativul în ianuarie. Între timp, Siegfried Mureșan a făcut primele declarații după desemnarea de către președintele Nicu Șordan în funcția de premier. El s-a întâlnit cu liderii PNL, USR și UDMR.
1: Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.
0: UDMR și USR vor să ajungă la un consens cu socialdemocrații pentru învestirea cabinetului Mureșan. Elevii vor primi burse sociale în valoare de 300 de lei pe lună și în vacanțe, nu doar în perioadele cursurilor școlare. Hotărârea a fost aprobată de guvern. Bursele de merit și cele tehnologice se plătesc doar în lunile în care elevii merg la școală și în perioadele în care se pregătesc sau dau examenele naționale. Banii pentru fermele de oi și capre afectate de restricțiile la export, până la 50.000 de euro ar urma să primească crescătorii care au un efectiv de cel puțin 150 de capete într-o nouă măsură de sprijin lansată de Ministerul Agriculturii. Banii trebuie folosiți pentru investiții destinate prevenirii și combaterii bolilor în ferme. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!
2: Peste 2 milioane de oameni, zi de zi,
3: cel mai ascultat post de radio din România.

0: dacă ești părinte și trebuie să dai banii ăștia, nu mai sună deloc foarte bine. Da, se întâmplă în America, departe, mămica, acolo la ei. Acum, nu știu dacă există și la noi conceptul ăsta, dar dacă există, vă rog să-mi spuneți că eu habar nu am, eu am pisică. Mergem mai departe cu muzică. Altfel, ascultăm 300 și Andra, un sărut cât o viață, Spy, Shaggy și Shampoo cu Gone Down Dead, dar și Kungs cu This Girl.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici. Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu,

0: 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: La tine acasă abia are loc bobiță? Ți-ar sta mai bine casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Filtrează după numărul de camere și caută Pet Friendly în descrierile anunțurilor.
3: Ford Kuga. O singură mașină. Nenumărate drumuri de cucerit. Ford Kuga vine în versiune benzină, full hybrid și plug-in. Tehnologie avansată de asistență la condus, conectivitate Ford Pass și un nivel de siguranță care te protejează la fiecare kilometru. De la 24.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford și garanție complexă de 5 ani. Ofertă supusă unor termeni și condiții pentru persoane fizice valabile până la 30 septembrie 2026. Detalii pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isovera Custo Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Rămâi pe chit!

0: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
1: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
1: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: liberă. Unde ești tu, e Kiss FM. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Maria Popa și DJ Johnsy
1: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat, într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Back to the hits.

și This Girl aici la Kiss FM. Oameni buni, dacă vă uitați așa stânga-dreapta prin trafic, nu așa că vedeți mereu vinerea la ora asta oameni căscând? Mai, acum eu mi-am pus o întrebare la un moment dat în viață. De ce o fi căscatul ăsta molipsitor? Și oamenii de știință au venit, iată, și cu niște explicații în sfârșit, ci că fenomenul începe să se manifeste deja din copilărie. Are, ci că, legătură cu empatia pe care o avem. Aia, conștientă sau inconștientă, i-aș face treaba, să știți, dar și comportamentul social, pe modelul ești empatic. Dacă vezi că o persoană cască, îți vine și ție să caști. Asta ar fi așa, la prima mână. Altfel, înțeleg că fenomenul nu este întâlnit doar la oameni. Se întâmplă și la animale. Nu chiar la toate, ci mai degrabă la câini sau cimpanzei. A fost observat căscatul ăsta contagios. Oricum, foarte interesant, dați-vă în Google să citiți toată

Stones, Rain Dance, aici la Kiss FM. Foarte frumoasă piesa asta. Deci nu știu cum o simțiți voi, dar eu tot timpul o prezint așa ca pe o catifea pentru urechi. Nu știu dacă se poate conceptul ăsta, dar ceva extraordinar mi se pare. Altfel, prieteni, hai că mai un pic, să facem weekend frumos la toată lumea. Și apropo de asta, să știți că ne auzim și în weekend, mâine începând cu ora 16. E program surpriză, colegul Dan Fințescu e un pic plecat, iar duminică de la ora 16 o să vină alături de voi coleguța Andreea Berghia. Până una alta, eu vă doresc să ajungeți acasă, contrar titlului piesei care urmează, respectiv Teoroz cu Domino, nu ajung acasă. Ba din potrivă, se ajunge acasă întotdeauna, mai ales dacă te așteaptă și cine trebuie. Dua Lipa, Be The One, mai departe la Kiss FM, întâlnire și cu Morandi, Miss Cali.

0: Băieții de la Morandi au revenit în forță cu Miss Cali aici la Kiss FM. Dragilor, din păcate am ajuns la final de întâlnire, dar noi bai, pentru că și mâine e o zi. Și da, o să spuneți acum, bai Ana, dar vezi că mâine este sâmbătă. E adevărat, dar mâine am să fac un programel în locul colegului meu Dan Fințescu, așadar mâine suntem împreună și de la ora 16. Coleguța Andreea Berghia, duminică, însă tot de la ora 16, ca să știți de pe acum. Hai vă pup, iubesc, să aveți o seară minunată, vă las cu colegul Marian Boba după ora 19 la o nouă ediție Hit Hit in the Mix cu mixurile lui DJ Jonesy, desigur. Hai vă pupi iubi, pe mâine, bye!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Lioness, serialul de succes revine pe Sky Showtime. Keep running! Cu Zoe Saldana, Morgan Freeman și Nicole Kidman. Get ready! Abonează-te acum la planul standard cu reclame, la doar 3,49 euro pe lună, în primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta este valabilă până pe 12 octombrie. Poți renunța oricând. Se aplică termenii și condiții.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Gorenje la doar 1099,9 lei și plită încorporabilă Gorenje la doar 695 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Vino în orice sucursală Patria Bank și deschideți depozitul în lei pe 4 luni cu 6,6% dobândă anuală. Alege și pachetul Patria Premium și primești retrageri gratuite oriunde în lume, card Mastercard Gold și acces rapid la conturile tale prin internet și mobile banking. Detalii pe patriabank.ro.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
15: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
16: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
15: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Rămâi pe chin.

0: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: DJ Young și Olic.
4: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
5: Până pe 27 septembrie, Radar 2026 Full Spectrum aduce la Arcub, Hanul Gaproveni, instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, prezentate în premieră în România. Descoperă artiști din întreaga lume și experiențe în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea ta devin parte din artă. Iar pentru cei mici, Radar Kids revine cu un loc de joacă interactiv, art and tech, cu instalații, jocuri și ateliere de robotică. Radar 2026, Full Spectrum la Arcub, Hanul Gabroveni. Unde ești tu, e Kiss FM. Program, informații și bilete pe radarnewmedia.art.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: mesaje pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Bună seara, Kiss FM!
0: Hey!
2: Bună, Marian!
0: Salut!
2: Suntem pe autostrada Moldovei, venim spre București. Vreau să fac o dedicație pentru toți ascultătorii Kiss FM care ascultă Kiss FM în acest moment. Vă salutăm!
0: Salutare acolo, mulțumim!
2: Am uitat să ne recomandăm. Cătălin și Miruna din Roman Neamț vă salută!
0: Salutare, Cătălin! Salutare, Miruna! Mulțumim din suflet pentru mesajul vostru. Îl avem prezent și pe Radu din Târgoviște. Una dedichis pentru soția lui și pentru băiețel. Vreau să le spun că îi iubesc mult de tot. Salutare vouă! Mulțumim din suflet pentru mesaje. Sunt așteptate în continuare pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acum Sonny James cu Ryan Marciano. I Wonder la Hit Hit Indie.

Ea este Irina Rimes, Du-da-du, Flip, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Să știți că podcasturile de weekendul trecut sunt frumos urcate, da? Avem podcasturi pentru Hit Hit in the Mix. Primele două episoade le găsiți pe Mixcloud, Kiss FM România, sau direct pe site, pe kissfm.ro/hhm, sau intrați pe site pe kissfm.ro.

0: Eremia și Puia, genul ăla.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
15: Gât iritat? Alege Biseptol Drops cu propolis și uleiuri esențiale pentru calmare rapidă și susținere a tractului respirator. Doza recomandată pentru copii între 5 și 15 ani este un drops de 3 ori pe zi, iar pentru adulți câte un drops de 3-5 ori pe zi sau la nevoie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
16: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
17: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
18: Brico. Puși pe treabă împreună!
19: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
20: Pentru că meriți cei mai buni, te așteptăm la Vodafone cu program prelungit sâmbătă. Primești 3 luni de Disney Plus cadou dacă ești abonat Vodafone de mobil sau fix și ne vizitezi într-un magazin Vodafone participant pe 19 septembrie, începând cu ora 12. Descoperă gadgeturi pentru întreaga familie și sfaturi utile de la tech experții noștri. Detalii pe vodafone.ro/sâmbătă. Vodafone.
21: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
22: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
21: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
22: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
21: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
22: Bilete pe minamuseum.com.
21: O experiență recomandată de Kiss FM.
23: De dimineață
0: Până seara, și azi, și mâine, și poi mâine.
20: Spune da oricărei oportunități. La Vodafone sărbătorim împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ai noua serie Redmi Note 17 cu baterie ce ține peste 2 zile și 3 ani garanție de la 9 euro pe lună la portare cu abonament. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 31 octombrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
20: Rețeaua Vodafone este acum mai puternică decât oricând, ca tu să poți spune da atunci când vrei să fii de ajutor sau să faci ceea ce îți place oriunde ai fi. Spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Portează-te la abonament nelimitat 5G de la 3 euro pe lună pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Vodafone.
2: Sunt DJ Young.
23: Și eu sunt Olix.
24: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
25: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie ai mici muntenești din porc și vită Carrefour la viață, 500 de grame o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
20: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
26: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
27: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: sâmbata și duminica, weekendul, că asta este bine și am terminat școala și
1: S-o vine vacanță.
0: avem 2 zile spațiu, adică avem concediu acum în
1: Așa!
0: mai.

0: se ocupă DJ Jonesy și imediat ne întoarcem cu Florian Rus și Holy Molly, atât de inimi, toate inimile, ascultă Kiss FM, pentru asta vă mulțumim!
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Condamnat la 3000 de euro pentru reparația cutiei de viteze automate.
3: Știai că mașina ta nu are un martor în bord pentru uleiul din cutia de viteze?
4: Uleiul Lifetime e un mit și trebuie îndepărtat, la fel ca și uleiul uzat.
3: Tehnologia Motul Evo înlocuiește 100% uleiul uzat din cutia automată, curăță rezidurile și previne reparațiile scumpe.
4: Motul Evo păstrează cutiile de viteze automate, automate.
2: Nu lăsa tăcerea martorului invizibil să te coste o avere. Intră pe motulevo.ro pentru detalii și pentru programare.
5: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat Five. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal,
2: pentru că toată România gătește la Masterchef.
3: Prinde gustul competiției.
1: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: În premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
4: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Sunt DJ Young.
8: Și eu sunt Olix.
9: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
10: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
13: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
12: Povești ascunse în tablouri.
13: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
14: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
15: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
14: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

țineți companie. Mulțumim mult de tot, să ai serviciu ușor. Salutare, salutare din Fetești, vă ascultăm. Vasile trimite mesajul ăsta. Salutare, Vasi, mulțumim mult de tot. Salutare, sunt Cristi. Vreau și eu un dedichis pentru soția mea, pentru Fabia. Te iubesc mult de tot. Și mai avem de la Alexandru. Salutare, Alexandru, din Germania. Foarte

dar avem și mâine altele, oho, și mai bune, cine știe. Mâine de la 19 la 22 ne auzim din nou fix în aceeași formulă. Nu uitați de podcasturile Hit Hit in the Mix, sunt deja acolo.

0: muzică. Branduri Impact. MNB Music and Brands Awards. The startul primei competiții din România dedicate colaborărilor dintre muzică și branduri. Sunt așteptate proiecte de impact realizate în ultimii 3 ani de artiști, branduri, agenții de PR și publicitate. Înscrieri până pe 27 septembrie. Detalii pe musicxbrands.ro. MNB Music and Brands Awards. Pentru că parteneriatele cu muzică și artiști modelează cultura. Kiss FM aduce muzica acolo unde sunt oameni.
1: N-ai talent deloc, mă! Ești praf!
2: Vai de capul tău!
0: Arbitrul a pus punct meciului în minutul 56 cu un cartonaș negru arătat unui părinte care țipa în tribune la copilul său. Atitudinea din tribune poate duce la meciuri nejucate și cariere abandonate. De aceea introducem cartonașul negru și procedura în 3 pași care sancționează comportamentul abuziv al părinților. O inițiativă FRF Bravo,
3: susținută de Kiss FM.
4: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 5 zile. Detalii pe brandminds.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Septembrie vine cu inspirație.
6: Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
7: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
10: Există viață și după vacanță!
9: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
3: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
4: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipe sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park. Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum. IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase. Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului, iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat. 2 zile, muzică, artă, entertainment. IMAP Bucharest 2026. Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă. Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI.
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale. Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
4: Pe 19 septembrie, hai să curățăm România împreună!
5: Vino la Ziua de Curățenie Națională cu gașca, cu familia sau cu colegii. În toate județele României, oameni ca tine ies în aceeași zi să lase locurile mai bine decât le-au găsit. Și uite o idee! Peste ani, când vei trece din nou pe acolo, să poți spune, am fost și eu acolo. Tu ce lași în urma ta? Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Kiss FM susține oamenii care schimbă România în bine.
1: A început un nou sezon Art Safari.
0: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
1: Pop Art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
0: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
1: Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
0: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
1: Hai și tu în Amzei 13 în București.
0: Bilete și program pe artsafari.ro. Unde ești tu e Kiss FM.
6: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the music. Back to the music.

0: Deci care-i faza?
1: Cu Victor ce?
2: O să avem un copil.
3: Toamna asta ești invitat la o nuntă în care nimic nu e ceea ce pare.
4: Un weekend la mare.
3: O noapte care schimbă totul. Pregătește-te pentru o comedie intensă, imprevizibilă și eliberatoare. 3 zile în septembrie.
4: Cel mai nou film regizat de Tudor Giurgiu.
0: Vii cu noi la nuntă?
3: Din 18 septembrie în cinematografele din toată țara.
4: Distribuit de Transilvania Film. Amplificat de Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance, duminică de la ora 13.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Maria Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
13: Există o poveste în care tablourile nu mai stau la locul lor.
14: Din 27 septembrie, la Mina, intri chiar tu în ea.
15: Povești ascunse în tablouri.
14: Un nou show imersiv în care jungla lui Rousseau se întâlnește cu lumea Fridei Kahlo, iar picturile se transformă în jurul tău. Cu același bilet vezi și Matisse, The Immersive Show. O călătorie prin culoarea și universul lui Henri Matisse. Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
3: George Clooney și Robin Sharma vin în premieră la București pe scena Brand Minds. Vino să-i vezi live la cel mai important eveniment de business din Europa Centrală și de Est. Prinde biletele la pre-sale și vino cu echipa ta. La Brand Minds descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. Nu rata un moment unic în viață și fii în sala în care se discută trendurile care ne construiesc viitorul. Brand Minds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Prețul biletelor crește în 5 zile. Detalii pe Brand Minds.
4: kissfm.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Weekendul acesta, Bucureștiul se vede, se aude și se trăiește la maximum.
2: IMAP Bucharest 2026 aduce în Piața Constituției muzică live, artă digitală și show-uri spectaculoase.
16: Rudimental și Who Made Who vin live în centrul Bucureștiului,
17: iar 7 artiști internaționali transformă fațada Palatului Parlamentului într-un spectacol audiovizual de neratat.
18: 2 zile, muzică, artă, entertainment.
19: IMAP Bucharest 2026.
20: Weekendul acesta, Piața Constituției, intrarea liberă.
21: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
22: Unde ești tu? E Kiss FM.
23: Back to the hits.